весна. Нова лайн. Нова лайн. Нова лайн.

0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Привіт! З вами Альона Катіон. І мені майже як і завжди готова допомогти Юлія Локтіонова. І говоритимемо цього разу про слова, значення яких змінилось для українців під час війни. Тобто про слова, які сьогодні можуть мати подвійне значення.
2: А таких в українській мові чимало. Пропоную зосередитись на 5 з них, які досить часто зустрічаються в популярних музичних композиціях. Отже, про приліт – зрозуміло. Раніше ми думали про птахів, а тепер про звуки вибухів. Те ж саме стосується і граду. Для нас це вже не просто опади, а звуки реактивних систем залпового вогню. Мопеди тепер теж не тільки різновид літнього двоколісного транспорту, але і ворожі дрони-камікадзе з характерним звуком. І все це викликає тривогу, не тільки психологічну, але й повітряну. А от бавовна нас радує. Звісно,
3: триває.
2: Як основа якісного одягу, але насамперед як ознака вибухів на території ворога.
4: Бавовна, бавовна, Белгород не спить і Ольга Петровна.
1: Дякую, Юлія, як завжди, пізнавально. А вам, радіослухачі, нагадую, що це була програма «Мовний патруль». Слухати її можна щодня на хвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.
5: Весну відчувай, а слухай Nova Line.

0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Вітання! З вами Альона Катіун. І зараз продовжимо говорити про кальки з російської мови. Розібратись у питанні мені допоможе Юлія Локтіонова.
2: Отже, як часто ми чуємо чиюсь думку на рахунок певної події? Незалежно від змісту висловлювань, думка може бути щодо або стосовно чогось. А на банківський рахунок волонтерів можна задонатити певну суму коштів для наших захисників. Аналогічна ситуація із виразом «я рахую». Якщо це стосується висловлення думки, то слід казати «я вважаю», «я думаю», «я гадаю». Також неправильно вживати вставну конструкцію «по крайній мірі». Це теж калька, тож в українській мові варто використовувати прислівник «принаймні» або вираз «у всякому разі».
1: Як цікаво! Велика подяка тобі, Юлія. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі «Нова Лайн ФМ». Говоріть українською правильно!
0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.

мусимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок. Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок. Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок. Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок. Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок. Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок. Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок.

флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо. Навесні хіти розквітають ще яскравіше. На радіо Nova Line.

флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо. Nova Line.

0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Добрий день усім! З вами Альона Катюн. Сьогодні будемо вивчати форми подяки в українській мові. Про різницю між «дякую» та «пасибі» розкаже вічлива Юлія Локтіонова.
2: Як зазначає мовна експертка Ксенія Угненко, одна з найпоширеніших помилок, яку можна почути звідусіль, це «велике дякую». Що ж не так із цим словосполученням? «Дякую» – це дієслово «що роблю», тому залежне від нього слово матиме лише питання «як». «Вельми дякую», «сердечно дякую». А «велике» може бути «пасибі» та «спасибі».
1: Тобто красиве українське слово «дякую» можна вживати тільки з прислівниками, а до слова «спасибі» можна якраз додати прикметник.
2: Абсолютно правильно.
1: Юліє, щиросердно дякую за таке докладне пояснення. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі «Нова Лайн ФМ». Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.
3: Лінія хітового настрою. Нова

0: 88.
1: Соціальна реклама.
2: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Там, де усмішка,
7: там є життя.
6: Найсмішніша весна
7: від легендарного дизель-шоу
6: у твоєму місті. Харків, ми разом з вами 24 травня о 16 та 19 годинах. Все буде «Ухнатопловстейдж». А квитки є на сайті internetbilet.ua. Святкове шоу «Живий звук».
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Якщо що,
1: це Новолайн. Взагалі це Новолайн.
4: Якщо що.

0: Людину з великими очима українською називають окань.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. В ритмі хітового настрою.
2: Нова Лайн.

0: програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Усім привіт! З вами Альона Катіон, і зараз будемо говорити про правильне вживання дієслів. Деталі мені допоможе розказати Юлія Локтіонова.
2: Одна з найбільш поширених помилок в українській мові, яка теж є калькою, це вираз «приймати участь». Стилістично правильно говорити «брати участь» і тільки так. Якщо вам чогось не вистачає, то ви можете сказати «Мені бракує грошей на новий телефон». Слово «відсутній» у цьому контексті краще вживати щодо живої істоти або людини загалом. Приміром, сьогодні Андрій відсутній на уроці. Плутанина також інколи виникає з відмінком іменника, який іде після дієслова «навчати». Навчати можна лише чогось, а не чомусь. Наприклад, навчати української мови.
1: Продовжуємо навчатись разом. Юлія, дякую за пояснення. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі Новолайн FM. Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.
3: Соціальна реклама.
4: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
5: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй. 098-104-24-65.
6: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
3: Соціальна реклама.
7: A special read. A special people in a special place.
8: We only experience love.
7: Тільки повний місяць, тільки жвава музика у ритмі радіошоу Moon Cafe.
9: Moon has its own music.
8: Get connected to the underground.
7: Щонеділі на Nova Line. О 22-й не пропусти. Nova Line. Тримай свою лінію.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків та 8 населених пунктів області. Харківська ТЕЦ-5 подала заяву до реєстру збитків, завданих агресією РФ проти України. Новий диспетчерський центр служби 1562 відкрили у Харкові. На Харківщині відбулися всеукраїнські ігри героїв серед ветеранів. Біля мікрофону Вадим Хасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: 18 травня в Україні вшановують пам'ять жертв геноциду кримсько-татарського народу. Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 8 населених пунктів Харківської області. Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 68 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 34 671 особу. На південно-слобожанському напрямку противник 13 разів атакував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Вовчанські хутори, Приліпка, Дворічанське, Стариця, Ветеринарне та у біки Збицького, Зибиного, Тернової, Охрімівки і Колодязного. На Куп'янському напрямку ворог атакував двічі в бік Петропавлівки та Куп'янська-Вузлового, про це доповів Олег Синьогубов. Протягом тижня підрозділи ДСНС знешкодили на Харківщині понад 330 вибухонебезпечних предметів. Про це під час брифінгу в офіційному медіацентрі «Хова» повідомив начальник головного управління ДСНС України в Харківській області Артем Астахов. Упродовж тижня піротехнічні підрозділи здійснили 230 залучень та знешкодили 332 ворожі боєприпаси. Наразі в області працюють 27 піротехнічних розрахунків, 136 саперів та 49 одиниць спеціалізованої техніки. Харківська ТЕЦ-5 подала заявку до реєстру збитків, завданих агресією РФ проти України у новій категорії пошкодження або знищення критичної інфраструктури. Йдеться про збитки, завдані Харківській ТЕЦ внаслідок російської агресії, вони склали понад 5 мільярдів гривень. Зазначається, що за майже два роки до реєстру збитків для України подані понад 125 тисяч заяв. Новий диспетчерський центр служби 1562 відкрили у Харкові. Участь у заході взяли представники організацій-партнерів, які повністю профінансували облаштування локації в безпечному просторі. Так, програма розвитку ООН в Україні спільно з урядом Бельгії передала сучасне IT-обладнання та зарядні станції. Завдяки цьому диспетчерська служба зможе стабільно працювати навіть в умовах підвищеного навантаження та перебоїв з електропостачанням. Також до створення центру долучилася спільнота українських айтівців «Харків IT-кластер». Як зазначив перший заступник міського голови Олександр Новак, під час повномасштабної війни служба 1562 стала ще важливішою для харків'ян, ніж була раніше. За його словами, зараз вона функціонує як один із ключових інструментів комунікації між містом і мешканцями. Своєю чергою заступниця постійного представника ООН в Україні Моніка Різал наголосила, що служба 1562

0: травня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 7 копійок, євро 51 гривня 26 копійок, польський злотий 12 гривень 7 копійок. 19 травня по Харкову та області очікується мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 17 градусів вночі до плюс 27 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
1: Регіональні новини.
2: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Ні обіцянок, ні промов.
4: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня – театрально-концертний центр.
3: Афіники!
4: Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук!
5: Там, де усмішка, там є життя. Найсмішніша весна від легендарного дизель-шоу у твоєму місті. Харків, ми разом з вами 24 травня о 16 та 19 годинах. Все буде «Ухнатопловстейдж». А квитки є на сайті internetbilet.ua. Святкове шоу «Живий звук».
1: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Гайнувати. В українській мові це означає марно витрачати, розтринькувати.
7: Повний патруль на Нова Лайн.
1: Протягом дня в етері Нова Лайн.
5: Віримо в цю весну разом на Нова Лайн.

0: достойных условиях содержания. Получите убежище в Европе или по желанию попадете на обмен. В любом случае вы окажетесь в выигрыше. Действуйте. Пишите нам в Telegram или в WhatsApp по номерам +3 8093 688 68 88 или +3 8097 688 66 88.
1: Соціальна реклама.
2: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Там, де усмішка,
7: там є життя.
6: Найсмішніша весна
7: від легендарного дизель-шоу
6: у твоєму місті. Харків, ми разом з вами 24 травня о 16 та 19 годинах. Все буде Ухнатопловстейдж. А квитки є на сайті internetbilet.ua. Святкове шоу «Живий звук».
1: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Це Нова Лайн.
9: Заряджаємо

На молодіжному сленгу слово «база» означає щось очевидне, логічне і всім зрозуміле. Часто в такому разі вживається поєднання слів «база», «ґрунт», «основа».

0: на Nova Line.
1: Усім привіт! З вами RJ Anna і програма «Прослушка», де щодня ми оглядаємо музичні новинки. На черзі новий трек від гурту «Онука» під назвою «Десна». «Онука» вже давно відомі своїм особливим стилем – поєднанням електронної музики з українськими народними мотивами та інструментами. Саме завдяки цьому звучання гурту легко впізнати серед інших. Нову композицію «Десна» Ната Жищенко створила разом зі своїм чоловіком, продюсером Євгеном Філатовим, більш відомим як «The Manneken». І цього разу артисти вирішили не ускладнювати та випустити трек без важких сенсів. Композиція «Десна» просто про радість життя. Про кінець лютої зими для всіх українців та місце сили. Для гурту «Онука», звісно, про берег річки Десна. Тож, нумо слухати!
0: Прослушка. Прослушка на Nova Line.

0: прослушка на Nova Line.
1: На відміну від багатьох представників української музичної індустрії, гурт «Онука» вирішили створити трек не про печальні реалії, а скоріше навпаки – відволікти від них позитивним треком «Десна». У композиції ми почули фірмовий електронний звук «Онуки» та хоч ненадовго відчули ту саму легкість життя. Це є головною фішкою муз роботи та вже привертає увагу широкої аудиторії слухачів. Це ж була програма «Прослушка». Ще почуємось!
0: Прослушка. Прослушка на Nova Line. Соціальна реклама.
2: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
3: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
0: Соціальна реклама.

0: Бір. Музичні редактори слухають свіжі релізи та обирають, хто потрапляє в наше тер, а хто залишається поза бортом. Чесно про нову музику з Діджей Кастєтом та Ерджей Анною. Саундчек на Радіо Нова Лайн.
1: Радіо хітового настрою.
0: Нова Лайн. Лінія хітового настрою.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків та 8 населених пунктів області. Харківська ТЕЦ-5 подала заяву до реєстру збитків, завданих агресією РФ проти України. Новий диспетчерський центр служби 1562 відкрили у Харкові. На Харківщині відбулися всеукраїнські ігри героїв серед ветеранів. Біля мікрофону Вадим Хасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: 18 травня в Україні вшановують пам'ять жертв геноциду кримсько-татарського народу. Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 8 населених пунктів Харківської області. Транзитний евакуаційний пункт Лозові за добу прийняв 68 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 34 671 особу. На південно-слобожанському напрямку противник 13 разів атакував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Вовчанські хутори, Приліпка, Дворічанське, Стариця, Ветеринарне та обіки Збицького, Зибиного, Тернової, Охрімівки і Колодязного. На Куп'янському напрямку ворог атакував двічі в бік Петропавлівки та Куп'янська-Вузлового, про це доповів Олег Синьогубов. Протягом тижня підрозділи ДСНС знешкодили на Харківщині понад 330 вибухонебезпечних предметів. Про це під час брифінгу в офіційному медіацентрі ХОВА повідомив начальник головного управління ДСНС України в Харківській області Артем Астахов. Упродовж тижня піротехнічні підрозділи здійснили 230 залучень та знешкодили 332 ворожі боєприпаси. Наразі в області працюють 27 піротехнічних розрахунків, 136 саперів та 49 одиниць спеціалізованої техніки. Харківська ТЕЦ-5 подала заявку до реєстру збитків, завданих агресією РФ проти України у новій категорії пошкодження або знищення критичної інфраструктури. Йдеться про збитки, завдані Харківській ТЕЦ внаслідок російської агресії, вони склали понад 5 мільярдів гривень. Зазначається, що за майже 2 роки до реєстру збитків для України подані понад 125 тисяч заяв. Новий диспетчерський центр служби 1562 відкрили у Харкові. Участь у заході взяли представники організацій партнерів, які повністю профінансували облаштування локації в безпечному просторі. Так, програма розвитку ООН в Україні спільно з урядом Бельгії передала сучасне ІТ-обладнання та зарядні станції. Завдяки цьому диспетчерська служба зможе стабільно працювати навіть в умовах підвищеного навантаження та перебоїв з електропостачанням. Також до створення центру долучилася спільнота українських айтівців «Харків IT-кластер». Як зазначив перший заступник міського голови Олександр Новак, під час повномасштабної війни служба 1562 стала ще важливішою для харків'ян, ніж була раніше. За його словами, зараз вона функціонує як один із ключових інструментів комунікації між містом і мешканцями. Своєю чергою, заступниця постійного представника ООН в Україні Моніка Різал наголосила, що служба 1562 є прикладом ефективного реагування на потреби мешканців у прифронтовому місті та викликає зацікавлення в інших регіонах України. На Харківщині відбулися всеукраїнські ігри героїв серед ветеранів війни за незалежність України. У змаганнях з кросфіту взяли участь спортсмени з Харківщини, Київщини, Львівщини, Одещини, Чернігівщини та інших регіонів. Змагання проходили в кількох категоріях залежно від характеру поранень. Адаптивний спорт залишається важливою складовою фізичної та психологічної реабілітації ветеранів. За даними Нацбанку України, 18 травня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 7 копійок, євро 51 гривня 26 копійок, польський злотий 12 гривень 7 копійок. 19 травня по Харкову та області очікується мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 17 градусів вночі до плюс 27 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.

0: Живий звук. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
1: За народними прикметами, рясна роса цього дня вказувала не лише на врожай огірків, але й на хорошу погоду. А відсутність роси передвіщала дощ. Але якщо туман зранку, то дощу не буде. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 24 градуси.
0: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

0: 8 ранку в Україні.
1: Головне в деталях.
2: Мінфін США послабить санкції щодо російської нафти. Трамп відкладає заплановані атаки по Ірану. Українці можуть дистанційно оформити податковий номер для дитини. Уряд готує виплати працівникам критичної інфраструктури. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Ще на 30 днів США послаблять санкції щодо російської нафти. Про це повідомив міністр фінансів США Скотт Бесент. За його словами, це дозволить країнам, які залежать від енергопостачання, отримувати доступ до російської нафти, що застрягла в морі. А також має стабілізувати світовий ринок і зменшити можливості Китаю накопичувати дешеву сировину. Дональд Трамп заявив, що США не завдаватимуть запланованого удару по Ірану, оскільки тривають інтенсивні дипломатичні переговори за участю ключових лідерів країн Близького Сходу. Трамп наголосив, що потенційна домовленість передбачатиме повну відмову Ірану від розробки ядерної зброї. Та підкреслив, що рішення про відтермінування удару ухвалене з поваги до позиції союзників і в очікуванні дипломатичного результату. МЗС України запустило першу повністю дистанційну послугу, а саме оформлення податкового номера для українських дітей за кордоном. Про це повідомила прес-служба Українського зовнішньополітичного відомства. Там нагадали, що послуга почала працювати ще 14 травня. І за декілька днів через особисті кабінети нею скористалося майже понад 200 заявників, які подали документи повністю дистанційно. Цього тижня працівники, які ліквідують наслідки російських ударів, отримають доплати за березень. Про це повідомила прем'єрка Юлія Свириденко. Йдеться про енергетиків, газовиків, комунальників, залізничників та працівників водоканалів. Це фінальна виплата підтримки про обсягом 20 тисяч гривень. Доплати за січень і лютий уже надійшли.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 19 травня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 16 копійок, євро 51 гривня 41 копійка, польський злотий 12 гривень 11 копійок.
1: Про погоду.
2: Сьогодні по всій Україні прогнозують короткочасні опади. На півночі буде хмарно з проясненнями та трохи дощитиме. У повітрі до 28 градусів. На півдні так само очікується короткочасний дощ та плюс 24 в середньому. На заході максимально до 22 тепла та опади. На сході прогнозують аналогічну погоду на термометрі плюс 28. У столиці України від 14 до 25 тепла та короткочасний дощ. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях. Весна тут. Давай весну гучніше. На Нова Лайн.

0: твоих руках.
1: Соціальна реклама.
0: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
2: Алло, це служба порятунку нервів?
3: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
5: Там, де усмішка, там є життя. Найсмішніша весна від легендарного дизель-шоу у твоєму місті. Харків, ми разом з вами 24 травня о 16 та 19 годинах. Все буде «Ухнатопловстейдж». А квитки є на сайті internetbilet.ua. Святкове шоу «Живий звук».
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Якщо що,
1: це Новолайн. Взагалі це Новолайн.
3: Якщо що.

0: Можна довго вдавати, що ти на повному дзені, підспівувати треку «So Good» від Камрада, проте час стирає деталі, а цей день залишиться у пам'яті поколінь. Розгортаємо календар, щоб зазирнути в епіцентр подій, які стали легендою разом з рубрикою «Історія одного дня просто зараз».
1: Історія одного дня на Новолайн.
0: Події 19 травня закарбувалися в історії. Про них і поговоримо. Сьогодні ми святкуємо
2: Міжнародний день боротьби з гепатитом, День сімейної медицини в Україні та День блокнота.
0: Щодо інших подій цього дня, то 1861 року в Сумах відкрилася перша в Україні недільна школа. 1906 року відкрито на той час найдовший у світі Сімплонський залізничний тунель, який поєднав Італію та Швейцарію через Альпи. А 1962 року акторка Мерлін Монро на святкуванні дня народження тодішнього президента США Джона Кеннеді заспівала відому пісню «Happy Birthday, Mr. President».
2: А народилися в цей день такі визначні постаті, як Якоб Йорданс, фламандський художник Свен Івар Сельдінгер, шведський лікар-радіолог та Олексій Завгородній, позитив – український співак та музичний продюсер.
0: Свої іменини сьогодні святкують Альберти, Сергії, Дмитрії та Івани.
2: Бажаємо вам продуктивного вівторка!
1: Історія одного дня на Новолайн. Радіо Новолайн.
3: Додай весни ще більше.

0: Нова Лендледі Гага проспівала заклинання у гіті Абракадабра, але коли небо затягує пристрастю, магія без сила. Після перерви тут стане по-справжньому гаряче і світло, адже Тоня Матвієнко змусить нас ловити потужний розряд енергії, а протистояти її вибуховій блискавці буде просто неможливо.
1: Соціальна реклама.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
3: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй. 098-104-24-65.
4: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
1: Соціальна реклама.

0: Music, щойно розслабили нас своїм світлим треком «Котики на сонці», але годі ніжитися під теплим промінням, адже пора випускати на волю справжніх звірів. Час для повної протилежності, бо британські бунтарі The Prodigy вірвуться у флешбеки цієї години. Щоб довести, компромісів не буде, для вас буде лунати «No Good».
1: Харків сьогодні.
2: За минулий тиждень російський агресор 24 рази атакував Харків. За словами міського голови Ігоря Терехова, ворог застосовував дрони різних типів, зокрема шахеди та молнії. Під ударами опинилися майже всі райони міста. Внаслідок обстрілів 46 людей дістали поранення, серед них 9 дітей. Ігор Терехов підкреслив, що під вогнем знову опинилася виключно цивільна інфраструктура. Житлові будинки, магазини, кафе, транспортні мережі та виходи з метро. Вибухові хвилі та уламки пошкодили десятки автомобілів, фасади будівель та університетські корпуси. Також мер зазначив, що минулого тижня повітряні тривоги в Харкові тривали 95 годин, що на понад 30% менше, ніж в області.
3: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
4: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня – театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
5: Там, де усмішка, там є життя. Найсмішніша весна від легендарного дизель-шоу у твоєму місті. Харків, ми разом з вами 24 травня о 16 та 19 годинах. Все буде «Ухнатопловстейдж». А квитки є на сайті internetbilet.ua. Святкове шоу «Живий звук».
6: Телефон рекламної служби у Харкові
7: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
9: За народними прикметами, рясна роса цього дня вказувала не лише на врожай огірків, але й на хорошу погоду. А відсутність роси передвіщала дощ. Але якщо туман зранку, то дощу не буде. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 24 градуси.
10: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
11: Нова Лайн – лінія хітового настрою.

0: прозору тверду цукерку. Українською правильно називати льодяник.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.
2: Повертаємось туди, де сонце яскравіше. Трава зеленіша.

0: Шалені біти The Prodigy та їхній трек No Good щойно відгриміли, а от що сьогодні буде гуд, знають тільки зірки. Вони вже розставили пріоритети на вашу користь, тож дізнаємося, кому сьогодні посміхнеться фортуна, а кому варто притримати коней просто зараз у рубриці «Гороскоп».
1: Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Новолайн. Дочекайся, ще поностальгуємо.

0: Ідеальний день для активних дій та сміливих рішень.
1: Сьогодні варто приділити увагу власному комфорту.
2: Близнята.
0: На вас чекають цікаві новини або несподівані пропозиції.
2: Рак.
1: Настрій сьогодні буде нестабільним, але підтримка близьких допоможе зберегти гармонію.
2: Лев.
0: Вдалий день для ініціатив, переговорів та творчих ідей.
2: Діва.
1: Сприятливий день для наведення порядку у справах.
2: Терези.
0: День обіцяє приємні зустрічі та легке спілкування.
2: Скорпіон.
1: Сьогодні не поспішайте з висновками, проаналізуйте ситуацію.
2: Стрілець.
0: День подарує натхнення та бажання рухатися вперед.
2: Козоріг.
1: Не бійтеся брати відповідальність, це відкриє нові можливості.
2: Водолій.
0: Ідеї, які з'являться сьогодні, можуть стати дуже перспективними.
2: Риби.
1: У вівторок варто приділити більше часу своїм бажанням.

0: Гітом «Ультрамарин» закриває цей часовий відрізок, а попереду нова година, яку ми традиційно відкриваємо хвилиною мовчання. Давайте разом зупинимося, щоб віддати шану всім захисникам та захисницям, які віддали своє життя за нашу свободу.
1: В Україні 9-та година.
2: Вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Головне в деталях.
1: США запровадили санкції проти кубинських високопосадовців. Іран хоче передати збагачений уран Росії. Перша група патрульних поліцейських завершила навчання на полігонах. ППО знешкодила 180 російських дронів. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Сполучені Штати запровадили санкції проти 11 кубинських посадовців. Серед них урядовці і керівництво парламенту, а також силові відомства Куби. Про це йдеться у заяві американського держдепу. Там додали, що Вашингтон продовжить вживати заходів для протидії кубинському режиму. Іран хоче передати збагачений уран Росії як частину мирної угоди зі США. Про це пише Аль-Арабія з посиланням на джерела. Також Іран пропонує поступово відкрити рух Хормузьким протокою. Від компенсації за збитки країна готова відмовитись, але хоче економічних поступок. США, в свою чергу, погодили зняти нафтові санкції з Ірану, стверджує Таснім. В Україні інтенсивне навчання на полігонах завершила перша група патрульних поліцейських після оголошення змін у їхній підготовці. Про це поінформували у Нацполіції України. Правоохоронці відпрацювали стрільбу в русі, швидку заміну пістолета на автомат, взаємне перекриття і роботу в тактичних групах, а також пройшли блок тактичної медицини. Окрему увагу було приділено відпрацюванню заходів фізичного впливу. Очільник НПУ запевнив, що Національна поліція системно посилює підготовку особового складу. Вночі Росія запустила по Україні 209 ударних безпілотників. У результаті українська ППО знешкодила 180 БПЛА. Про це повідомили у повітряних силах ЗСУ. Внаслідок атаки зафіксовано влучання 27 ударних дронів на 15 локаціях, а також падіння уламків у 5 місцях.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 19 травня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 16 копійок, євро 51 гривня 41 копійка, польський злотий 12 гривень 11 копійок.
0: Про погоду.
1: Сьогодні по всій території України прогнозують короткочасні опади. На півночі буде хмарно з проясненнями та трохи дощитиме, у повітрі до 28 градусів. На півдні так само очікується короткочасний дощ та плюс 24 в середньому. На заході максимально до 22 тепла та опади. На сході прогнозують аналогічну погоду на термометрі плюс 28. У столиці України від 14 до 25 тепла та короткочасний дощ. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях. Пісня за піснею на Нова Лайн.

0: 88.
1: Соціальна реклама.
2: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Алло, це служба порятунку нервів?
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Там, де усмішка,
7: там є життя.
6: Найсмішніша весна
7: від легендарного дизель-шоу
6: у твоєму місті. Харків, ми разом з вами 24 травня о 16 та 19 годинах. Все буде «Ухнатопловстейдж». А квитки є на сайті internetbilet.ua. Святкове шоу «Живий звук».
1: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Тримайся лінії хітового настрою.
1: Новолайн.

0: Українською правильно казати і харківці, і харків'яни, а також одесці та одесити, сумці та сумчани.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.
2: Це радіо Нова Лайн.
3: Додай весни ще більше.

0: Ніжні та стильні білі ночі у виконанні Маші Кондратенко та Ості офіційно передадуть естафету світовим танцмайданчикам після перерви. Приготуйтеся робити звук у колонках ще голоснішим, адже РВПЖ, Діпло та Чарлі XCX змусять вас рухатися в такт під свій мегагіт «Спайсі».
1: Соціальна реклама. Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098-104-24-65.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
3: Увага! Повітряна тривога. Реклама. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок.
4: З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Понеділка
3: увага.
4: По п'ятницю.
3: Повітряна тривога.

0: Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Новолайн. Дочекайся, ще поностальгуємо.
1: Радіо Новолайн.
2: Там, де народжуються хіти.

0: шалений етнодрайв, відер тема Пивоварова та його вибуховою опанно, що не залишив нас без дихання. Але ми не зупиняємо цей рух, а лише додаємо швидкості. Після перерви Алок у гіті Summer Back покаже, як треба чекати і проводити це літо.
1: Харків сьогодні.
2: У Харкові відкрили новий диспетчерський центр служби 1562. Участь у заході взяли представники організації партнерів, які повністю профінансували облаштування локацій в безпечному просторі. Так, програма розвитку ООН в Україні спільно з урядом Бельгії передали сучасне IT-обладнання та зарядні станції. Завдяки цьому диспетчерська служба може стабільно працювати навіть в умовах підвищеного навантаження та перебоїв з електропостачанням. Також до створення центру долучилася спільнота українських айтівців «Харків IT-кластер» та «Офіс реформ Харкова». Як зазначив перший заступник мера Олександр Новак, під час війни служба стала ключовим інструментом комунікації між містом і харків'янами. Саме тому було ухвалено рішення про її реорганізацію та посилення роботи.
3: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
4: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня – театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
5: Там, де усмішка, там є життя. Найсмішніша весна від легендарного дизель-шоу у твоєму місті. Харків, ми разом з вами 24 травня о 16 та 19 годинах. Все буде «Ухнатопловстейдж». А квитки є на сайті internetbilet.ua. Святкове шоу «Живий звук».
6: Телефон рекламної служби у Харкові
7: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Народний прогноз на Новолайн.
9: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
10: За народними прикметами, рясна роса цього дня вказувала не лише на врожай огірків, але й на хорошу погоду. А відсутність роси передвіщала дощ. Але якщо туман зранку, то дощу не буде. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 24 градуси.
11: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
12: Взагалі це Новолайн.
13: Якщо що.

0: музичні розбірки та зізнання від Макса Барських під звуки синглу «Колишнє» офіційно завершено. Наш етерний годинник обнуляється і ми розпочинаємо свіжу годину. Досить драми, час для свіжих новин, які для нас підготувала Вікторія Боброва, а потім повернемось до прослуховування класних треків, тож не перемикайтесь. Десята 00 в Україні.
1: Головне в деталях.
2: Дональд Трамп може напасти на Кубу. Сі Цзіньпін жорстко оцінив дії Путіна. Адміністрація Трампа створює фонд для компенсації союзникам. ППО знешкодила 180 російських дронів. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Дональд Трамп може напасти на Кубу, бо економічний тиск не дає результату, пише політико з посиланням на джерела. За даними видання, у США вже обговорюють різні сценарії – від точкового авіаудару до наземного вторгнення. Крім того, Південне командування США нібито вже почало готувати плани потенційної військової операції. Сі Цзіньпін на переговорах з Дональдом Трампом заявив, що Путін може пошкодувати про вторгнення в Україну. За даними Financial Times, китайський лідер сказав це під час саміту в Пекіні минулого тижня. Це одна з найжорсткіших публічних оцінок Путіна з боку Сі від початку повномасштабної війни. Міністерство юстиції США повідомило про запуск спеціального фонду в розмірі понад мільярд доларів, який призначений для виплат прихильникам Дональда Трампа. Про це пише CNN. Йдеться про компенсації за юридичні витрати та інші збитки, які, за їхніми словами, вони зазнали внаслідок політичного переслідування з боку попередньої адміністрації. Вночі Росія запустила по Україні 209 ударних безпілотників. У результаті українська ППО знешкодила 180 БПЛА. Про це повідомили у повітряних силах ЗСУ. Внаслідок атаки зафіксовано влучання 27 ударних дронів на 15 локаціях, а також падіння уламків у 5 локаціях.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 19 травня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 16 копійок, євро 51 гривня 41 копійка, польський злотий 12 гривень 11 копійок.
1: Про погоду.
2: Сьогодні по всій Україні прогнозують короткочасні опади. На півночі буде хмарно з проясненнями та трохи дощитиме. У повітрі до 28 градусів. На півдні так само очікується короткочасний дощ та плюс 24 в середньому. На заході максимально до 22 тепла та опади. На сході прогнозують аналогічну погоду на термометрі плюс 28. У столиці України від 14 до 25 тепла та короткочасний дощ. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
1: Увага! Не в деталях.
3: Тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.

0: романтичної осінньої туги, адже в неї вовсю йде дощ. Але ми не збираємось сидіти під парасольками і сумувати. Час розігнати ці хмари та змусити когось нарешті прислухатися до наших почуттів. Після перерви харизматичний Володимир Дантес, у якого є пряме та гучне запитання. Чуєш? Тож зачекайтесь.
1: Соціальна реклама.

0: В условиях содержания получите убежище в Европе или по желанию попадете на обмен. В любом случае вы окажетесь в выигрыше. Действуйте. Пишите нам в Telegram или в WhatsApp по номерам +3 8093 688 68 88 или +3 8097 688 66 88.
1: Соціальна реклама.
2: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Алло, це служба порятунку нервів?
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Там, де усмішка, там є життя. Найсмішніша весна від легендарного дизель-шоу у твоєму місті. Харків, ми разом з вами 24 травня о 16 та 19 годинах. Все буде «Ухнатопловстейдж». А квитки є на сайті internetbilet.ua. Святкове шоу «Живий звук».
1: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Radio Station. Nova Line.

0: краще знай.
1: Старий можна сказати про людину, валізу чи будинок, а давній – про друга, звичку, правило.
2: Весна плюс Нова Лайн – це ще більший плюс.
3: Липи на дворі, липне до спини, сонечко пече, що ти хочеш ще. Дзвонить телефон на розбитому склі, бачу я ім'я Господа.

0: Флінн щойно провели наскрізь різні життєві етапи у Hit Phases. Що ж, цю фазу успішно пройдено, тож час переходити до відриву. Після перерви божевільний Фішер у компанії з неповторною Tones and Die приготують для вас справжнє музичне задоволення у вигляді гіта Favor.
1: Соціальна реклама.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
3: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй. 098-104-24-65.
4: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ.
5: Тривога триває.
4: Формуємо
5: офіцерів
4: майбутнього.
5: Зберігайте спокій та порядок.
1: Соціальна реклама. Тепер більше, тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 21 на Nova Line.
6: Лінія хітового настрою.
1: Nova Line.
7: Tell me a story.

0: після такого запального треку «Мокре» від Монатіка хочеться просто посміхнутися і трохи перевести подих, бо бувають такі дні, коли нам усім потрібно трохи більше впевненості та спокою. Саме тому Квапс після перерви з гітом «Walk» допоможе зібратися з думками і покаже, як ти до своєї мети.
1: Харків сьогодні.
2: У Харкові продовжують впорядковувати пішоходну та дорожню інфраструктуру. Як повідомили на підприємстві «Шляхрембуд», наразі комунальники ремонтують тротуари на вулицях Бібліка, Отакара, Яруша, Волонтерський та Дерев'янка. Паралельно бригади щодня забезпечують належний санітарний стан пішохідних зон в усіх районах міста. Крім того, у Новобаварському районі шляховики розпочали поточний ремонт проїжджої частини та вулиці Дудинської. На цій ділянці планують укласти нове асфальтобетонне покриття площею близько 2,5 тисяч квадратних метрів.
3: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
4: Ні обіцянок, ні промов.
5: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня. Театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія, знайома до мурашок. Живий звук.
6: Там, де усмішка, там є життя. Найсмішніша весна від легендарного дизель-шоу у твоєму місті. Харків, ми разом з вами 24 травня о 16 та 19 годинах. Все буде «Ухнатопловстейдж». А квитки є на сайті internetbilet.ua. Святкове шоу «Живий звук».
7: Телефон реклами служби у Харкові
8: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
9: Народний прогноз на Новолайн.
10: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
11: За народними прикметами, рясна роса цього дня вказувала не лише на врожай огірків, але й на хорошу погоду. А відсутність роси передвіщала дощ. Але якщо туман зранку, то дощу не буде. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 24 градуси.
12: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
13: В ритмі хітового настрою.
14: Нова лайн.

0: Гнути кирпу, як і задирати носа, означає гордовито триматися, бути чванливим, зазнаватися.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.
2: Нова Лайн.
3: Додай весни ще більше.

0: Тримайся, Якубович, Чіко та Катоші. Чудовий фінал для цих 60 хвилин. Вони нагадали нам, як би не штурмило навколо, головне залишатися собою. А ми не збавляємо обертів, вирушаємо в нову годину. Почнемо з найважливішого. Вікторія Боброва вже готова розповісти, що сталося у світі, а одразу після налаштовуйтесь на хвилю справжнього драйву. Одинадцята 00 в Україні.
1: Головне в деталях.
2: Війська РФ атакували Краматорськ. Міноборони РФ оголосило про початок військових навчань. Меркель не представлятиме ЄС на переговорах з Путіним. Адміністрація Трампа створює фонд для компенсації союзникам. Перед мікрофоном Вікторія Боврова. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Ввечері 18 та зранку 19 травня російська армія здійснила масований авіаудар по Краматорську. Про це повідомив начальник МВА Олександр Гончаренко. Окупанти атакували цивільну інфраструктуру та житлові квартали міста. Наразі відомо про щонайменше 6 поранених. Російська Міноборони оголосила про початок ядерних військових навчань. Під час них запускатимуть балістику і крилаті ракети по полігонах на території РФ. Навчання триватимуть з 19 по 21 травня. У відомстві заявили, що також відпрацьовуватимуть підготовку до запуску ядерної зброї, розміщеної на території Білорусі. Колишня канцлерка ФРН Ангела Меркель закликала лідерів Євросоюзу до прямих переговорів із РФ для припинення війни в Україні. Водночас вона відкинула ідею свого посередництва у цьому дипломатичному треті з Москвою. На думку Меркель, Європа недостатньо використовує свій дипломатичний потенціал, а тому вона закликала високопосадовців блоку докласти більше зусиль у питанні закінчення війни РФ проти України. Міністерство юстиції США повідомило про запуск спеціального фонду в розмірі понад мільярд доларів, який призначений для виплат прихильникам Дональда Трампа. Про це пише CNN. Йдеться про компенсації за юридичні витрати та інші збитки, які, за їхніми словами, вони зазнали внаслідок політичного переслідування з боку попередньої адміністрації.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 19 травня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 16 копійок, євро 51 гривня 41 копійка, польський злотий 12 гривень 11 копійок.
1: Про погоду.
2: Сьогодні по всій Україні прогнозують короткочасні опади. На півночі буде хмарно з проясненнями та трохи дощитиме. У повітрі до 28 градусів. На півдні так само очікується короткочасний дощ та плюс 24 в середньому. На заході максимально до 22 тепла та опади. На сході прогнозують аналогічну погоду на термометрі плюс 28. У столиці України від 14 до 25 тепла та короткочасний дощ. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях. Заряджаємо. You are listening to Nova Line Radio Station.

0: Після того, як до Мії заспівала сингл, нагадаю, у мене в голові чомусь одразу з'явились приємні спогади. Так працює магія музики, певно. Але давайте не будемо занадто занурюватися в ностальгію, адже після перерви на вас чекає класна розмова з Арджеаною та Алексєєвим. Час зазирнути за лаштунки його життя і поговорити про свіжі релізи.
1: Соціальна реклама.
2: Российский солдат, запомни, это не твоя земля, а значит, тебе здесь никогда не будут рады. Но и в твоем доме тебя тоже не ждут, поэтому твой вариант – выжить. Добровольно сдаться в плен, где о тебе позаботятся. Проект «Хочу жить» как раз создан для спасения военнослужащих РФ. Ищи нас в Телеграме и свяжись через чат-бот «Как сдаться». Или же звони по номерам +3 8093 688 68 88 или +3

0: твоих руках.
1: Соціальна реклама.
0: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
2: Алло, це служба порятунку нервів?
3: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
5: Там, де усмішка, там є життя. Найсмішніша весна від легендарного дизель-шоу у твоєму місті. Харків, ми разом з вами 24 травня о 16 та 19 годинах. Все буде Ухнатопловстейдж. А квитки є на сайті internetbilet.ua. Святкове шоу. Живий звук.
1: Телефон рекламної служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Новолайн. Лінія хітового настрою.

0: хлопця на ім'я Юрій українською правильно називати Юрко. Юрчик, Юрась.
1: Вітаю усіх на хвилі Нова Лайн ФМ. Нікіта Алексєєв або ж просто Алексєєв, відомий український співак, зараз у нашій студії для короткої розмови. Привіт тобі!
2: Вітаю, привіт!
3: Арки!
2: Привіт, місто героя, дуже радий бачити.
1: Ми теж дуже раді бачити тебе у нашій студії. Почнемо, певно, з того, чому, власне, нам вдалося зустрітися. Ти сьогодні у Харкові з концертом. Поділись, будь ласка, які у тебе очікування, власне, від цього концерту, від цього заходу?
2: Дуже радий приїхати. Це вже добра традиція. Мені приїжджають в Харків або на мій день народження, або як сьогодні, за день до цієї події. Угу. Да. І я саме так люблю святкувати. Взагалі, я ненавиджу цей день. От, але коли я проводжу або період, який перед цим проводжу на сцені, я щасливий як ніхто, як дитина. От, і особливо, коли це відбувається у Харкові. Тому що я пам'ятаю, там, коли ми приїжджали перший раз, було там 3 роки тому. От ми приїжджали, тоді всі знають, як важко було в Харкові, і були дуже вдячні глядачі, казали, що от мало людей, хто до нас приїжджає, всі трошки, з ясних причин, зрозумілих нам. От, і я кажу, та навпаки, дякую вам за те, що ви приходите, теж не боїтеся, от, і для мене це теж важливо, от, тому я радий завжди, і думаю, що ми будемо цю тенденцію продовжувати, от, але подивимося, як то буде в майбутньому, сьогодні буде класно, сьогодні у нас солдаут, знову, тому я радий.
1: Вау. А чому таке ставлення, власне, до свого дня народження? І як взагалі будеш святкувати ось таку дату красиву?
2: Не знаю, я взагалі в астрологію не вірю, але десь мені щось в тіктоці попалося, що у тельців так буває, ага, що ми не любимо свій день. Але я потім подивився, що деякі кажуть, що ні, все гуд, тому не знаю, з чим це пов'язано, може з темпераментом. От. Я десь вже з 25 років не святкую, це вже виходить. Досить довго. Завтра доведеться, тому що мої друзі вже мене так поставили перед фактом, що життя йде, треба нарешті зібратись. Я там запросив деяких з хлопців, навіть з якими спілкувався у школі.
1: Ого!
2: От, да. Нас буде небагато, там така група друзів моїх таких найближчих, яких я довго знаю. Тому доведеться вже. Чесно скажу, змусили.
1: Змусили. Свій день народження. Дожилися вже.
2: Подивимося, як воно буде. От. Але я впевнений, що якби не сьогоднішній концерт, то я точно би відмовився. А так, все-таки я вирішив, що якщо сьогодні я дарую людям свято, сподіваюся, що все буде класно. Впевнений, що так і буде. От. То я впевнений, що і завтра може бути і весело. Хоча навряд. я себе знаю.
1: Я сподіваюся, що це свято пройде як найкраще, і я сподіваюся, що, можливо, саме цей день народження змінить твоє ставлення до цього дня. Але давай поговоримо також і про твою творчість, бо у тебе справді величезний творчий доробок і дуже багато гітів. Яке своїх пісень на концертах зазвичай ось публіка жадає найбільше? Можливо, з чим кличуть на біс? Алексєєв, виходь ще!
2: Я сам вирішую, що ми будемо співати. Минулого року ми співали «Як ти там» на біс. Цього року я ще не придумав. Подивимося, чи взагалі будуть клики. Це теж завжди питання, але то я жартую, кличуть, якщо чесно, завжди. От, пісні, напевно, як ви правильно сказали, ті, що мають таку позначку, як «Хіт».
1: «Хіт», так.
2: Вони, напевно, подобаються більше. Але чому я радий, що завжди отак буває, і в тому числі на харківських концертах, я завжди дивлюсь, тому що в мене дуже часто буває таке, що я вперше свою нову пісню вживу співаю саме тут. От, і воно так дивно, коли пісня там умовно вийшла там тиждень тому, чи 2 тижні тому, а дивлюся, вже там стоять дівчатка в першому ряду, співають, знають слова. Я думаю, господи, хоч мені не переплутати, бо я ще не сильно вищу. Люди тут знають, одразу зрозуміють, що я неправильно щось заспівав. От, тому, так, є такі штуки.
1: А сьогодні буде якась прем'єра? Чи все ж таки поки найсвіжіша композиція з доробку – це саме композиція «Кораблі»?
2: Так і є. От, для мене це теж, можна сказати, прем'єра, тому що саме на сольному спеціальному такому концерті. Вперше я її заспіваю сьогодні. От вперше вона опинилась в моїй програмі. Так, я її співав там на презентаціях раніше, от на невеличких виступах. От так, що були такі невеличкі репетиції, скажімо так. От, а зараз уже на моєму сольному концерті вона прозвучить вперше, тому можна сказати, що це така, ну навіть не умовно кажучи, але ну прем'єра.
1: Прем'єра. Обов'язково ця композиція пролунає і у нас на радіохвилі Нова Лайно. А можеш розказати також про те, про що взагалі ця композиція свіженька?
2: О, я так завжди переживаю, щоб це не було нудно розказувати про те, як була написана ця пісня, який у неї зміст. Мені здається,
1: дуже цікаво.
2: Мені здається, знаєте, що краще один раз послухати, як знаєте, один раз побачити, ніж то раз почути. Те саме, краще один раз послухати пісню, ніж то раз почути від її автора чи виконавця, про що саме ця пісня. Але я вам розкажу так трошки про неї, за що вона мені подобається. За те, що от я вперше за довгий час почув, тому що мені часто присилають матеріал, і я вперше почув таку пісню ненадуману. Знаєте, де от авториня, її звуть Олена Мельник, вона так от написала простими словами про головне, про те, що болить у нас у багатьох людей, про те, що зараз, на жаль, дуже багато трагедій у нас, от, але не дивлячись на це, маємо йти вперед, відшукувати от то саме світло наших маяків, яке осяє нам наше, ну, майбутнє і сьогодення. От. І за це вона мені сподобала, що не було якихось таких от хуків і пафосу, да, був правильне слово знайшло. От така хороша, грамотна, красива лірика у всіх сенсах, і в плані мелодичному, і врешті. Тому от за це вона мені сподобалась.
1: Дуже чуттєва, насправді, ця композиція. І подивилася я, і послухала і композицію, власне, вже філософський такий у неї є підтекст, і вона така, дуже багато там є питань. І окрім цього, подивилася кліп. У ньому ми бачимо тебе в більш такому класичному вже для Алексєєва образі. Темне волосся, такий монохромний лук, і, ну, і, власне, лірична композиція. Скажи, це повернення вже до витоків після експерименту, або ти знову плануєш повернутися в більш енергійне, яскраве таке амплуа, там, з білявим волоссям, умовно?
2: Я не можу вам сказати про волосся, тому що я вже в цьому плані не експериментувався. От, але те, що будуть музичні у мене пошуки нового якогось свого амплуа, це безумовно. Тому що нарешті, ну, і можна сказати, що я вже дослужився до того, що я можу робити все, що я захочу. От, і мені це подобається. Це не значить, що коли я писав ті хіти і випускав, вони мені не подобались. Ні, це був теж класний період мого життя. От, і зі мною були супер люди, які мені допомагали створювати цю музику. От, зараз новий етап мого життя. І я буду писати, безумовно, в жанрі, який дав мені зелене світло і можливість виходити на велику сцену. От, але при цьому я, звісно ж, буду експериментувати. Мені це подобається. Я від цього кайфую, і мені здається, так треба жити.
1: Ну, а от якщо порівнювати, скажімо так, я розумію, що для виконавця кожна його композиція – це як маленьке дитя, але ось якщо порівнювати там твої хіти минулих років, наприклад, те ж саме «П'яне сонце» або там «А я пливу» з якимись більш танцювальними композиціями, типу «Дівчино» або там «Наодинці танці», ось наразі, що в твоєму настрої тобі подобається більше?
2: Ви можете мені не повірити, от, але я скажу чисту правду. Мені всі ці пісні подобаються, але по-різному. І все залежить від стану, в якому ти знаходишся, коли співаєш ту чи іншу композицію, і від задачі, яка стоїть у тебе на концерті. То якщо ми кажемо так, про якісь більш духовні, нематеріальні речі, то, звісно, от ліричні композиції, типу «П'яного сонця» чи «Океану ми стали», вони заводять тебе в такий медитативний стан. От, і ти якось намагаєшся зіштовхнутися, да, налаштувати зв'язок з глядачем невербальним шляхом, щоб твій голос прям потрапив прямо в серце, якось полікувати їх душу, знаєте, і думки. От, якщо ми говоримо про якісь швидкотемпові пісні, по типу так, да, «Наодинці танці» чи «Дівчино», вони теж мають подібну задачу.
3: Увага! Тому що вони будуть класні. Тривога триває. Ну, залишайтесь в укритті,
2: саме для того, щоб
3: зберігайте спокій
2: нудним,
3: та порядок.
2: Щоб у нього була драматургія, щоб люди могли повеселитися, порадіти, потанцювати. Тому не можна сказати, який жанр драма чи комедія кращий, правильно? Головне, ну, як ти в ньому себе почуваєш, і наскільки професійно, і наскільки в духовному плані ти це занурюєшся. Боже, що зі мною таке, що виспався?
1: Дуже філософські думки.
2: Тому якось так.
1: Ну, це, в принципі, зрозуміло, насправді, що і має бути і весела музика, і має бути і така, і більш філософсько-сумна композиція для того, щоб, власне, в концерт був таким яскраво-контрастним. Давай поговоримо також про ось що. Твій тур Канадою вже цього літа. 4 міста в ньому, наскільки я знаю, зокрема Торонто.
2: Да.
1: Що там буде, що там буде особливого? Можливо, для наших слухачів за кордону це також буде цікаво.
2: Да. По-перше, я їду в Канаду на свій перший тур, це вже особливо для мене круто, тому що я там ніколи не бував, і це класно. Знаєш, там дуже багато наших людей, і вони шукають можливості зустрітися одне з одним і послухати музику рідною мовою. От, тому я дуже радий, що я там буду. От, що особливого ще, окрім цього? Ну, можливо, до цього часу ще вийде декілька, або одна пісня з'явиться, ще якісь, да, нові фарби. От, але насправді ми дуже раді долучитися до цієї можливості зв'язку з нашими людьми, які знаходяться далеко від домівки, і принести їм трошки частину дому, от, і об'єднатися з ними там, познайомитися і з їхньою культурою, так? От, яка теж там є, вона теж українська, так, але зі своєю специфікою, виходячи з локації, де вони знаходяться. Ну і найголовніше, це те, що ми будемо допомагати Збройним силам на цих концертах.
1: Це,
2: і це теж дуже важлива особливість їхня.
1: А в якісь ще міста або країни хотів би приїхати зі своїми концертами, або, можливо, вже плануєш?
2: Планую, але, знаєте, розкажи про свої плани.
1: Тому
2: поки що. От в це якраз я трошки вірю.
1: Будемо слідкувати тоді за усіма оновленнями у тебе в Інстаграмі, у тебе в інших соцмережах.
2: Так.
1: І дуже дякую тобі за цю розмову, за те, що поділився своїм настроєм з нами. Друзі,
2: дякую вам.
1: Алексєєв був у нас в гостях. Ще раз тобі дуже дякую. Бажаю вдалого концерту сьогодні, надалі в інших містах України, ну і натхнення, і творчого процвітання.
2: Дякую вам. Був теж дуже радий завітати. До нових зустрічей. Друзі, будь ласка, місто Харків, бережіть себе, будь ласка, це непростий час. Я впевнений, що зовсім-зовсім скоро щось таке станеться, що ми будемо жити в мирі, злагоді і до себе, і в цілому будемо процвітати як країна. От, я всіх люблю, всіх обіймаю. Будь ласка, бережіть себе.
1: Будемо вважати ці слова майже пророчими.
2: Дай Бог.
1: З вами була Арджена. До нових зустрічей на хвилі радіо Нова Лайн ФМ. Це
0: Нова Лайн. Лінія хітового настрою. Це Нова Лайн.

0: Після того, як Алексєєв у гіті «Кораблі» так проникливо співав про почуття, що ледь не розтопив наші серця, хочеться трохи змінити атмосферу. Тож після перерви Алла Фарбен та Рене Міллер зі своїм «Body Talk» – це саме те, що верне нам легкість і гарний настрій.
1: Соціальна реклама. Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
1: Соціальна реклама. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Понеділка по п'ятницю з 13:00.

0: що вам сьогодні було потрібно почути щось підбадьорливе, ви вважайте, ви це почули. Після треку від Кейри Саур ми залишаємося в атмосфері щирості і віри у краще. Після перерви Діма Прокоповий, гіт, який торкнеться кожного, ти щаслива будеш. Просто дозвольте собі видихнути і повірити в те, що він співає.
1: Харків сьогодні.
2: Делегація Харкова взяла участь у заходах міжнародної мережі мерів «Пакт вільних міст», які відбулися у столиці Словаччини – Братиславі. Представники міст-партнерів, муніципалітетів та міжнародних організацій обговорили підтримку громад в умовах сучасних безпекових викликів. Особливу увагу учасники приділили питанням міжнародної солідарності та розширення трансатлантичного партнерства. Харківські делегати проінформували європейських колег про поточну ситуацію в місті, а також окреслили пріоритетні ініціативи щодо відновлення та розвитку міської інфраструктури. Крім того, сторони обговорили конкретні кроки для посилення подальшої співпраці.
3: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
4: Ні обіцянок, ні пропа.
5: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня – театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
6: Там, де усмішка, там є життя. Найсмішніша весна від легендарного дизель-шоу у твоєму місті. Харків, ми разом з вами 24 травня о 16 та 19 годинах. Все буде «Ухнатопловстейдж». А квитки є на сайті internetbilet.ua. Святкове шоу «Живий звук».
7: Телефон рекламної служби у Харкові
8: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
9: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
10: За народними прикметами, рясна роса цього дня вказувала не лише на врожай огірків, але й на хорошу погоду. А відсутність роси передвіщала дощ. Але якщо туман зранку, то дощу не буде. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 24 градуси.
11: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
12: Хітового настрою
13: «Новолайн».

Про втомлену, знесилену людину можна сказати українськими фразеологізмами. Валитися з ніг, як з хреста знятий, від вітру хилиться.

0: Це легендарний гіт від Роял Джіглес «California Dream». Саме те, що було потрібно, аби поставити яскраву крапку в цій годині. Тож мерщій в наступну, де на вас чекає Вікторія Боброва зі свіжим випуском новин та купа класних треків для гітового настрою.
1: Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору «Нова Лайн». Дочекайся, ще поностальгуємо.
0: Дванадцята 12:00 в Україні.

0: Головне в деталях.
1: Війська РФ атакували Прилуки на Чернігівщині. НАБУ проводить слідчі дії у Верховному суді. Питання зниження мобілізаційного віку не розглядається. В Україні є знеструмлення в 4 областях після атак РФ. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Армія РФ атакувала балістичною ракетою центральну частину Прилук. Про це повідомляє поліція Чернігівської області. Внаслідок удару відомо про 2 загиблих та щонайменше 17 поранених. Серед них є дитина. Пошкоджений торговельний центр, підприємство, супермаркети, пожежна техніка. НАБУ проводить слідчі дії в межах справи про корупцію у Верховному суді. Про це інформує прес-служба бюро. Слідчі дії здійснюються за місцем роботи, проживання та в транспортних засобах низки чинних і колишніх суддів. Зокрема, і у екс-голови Верховного суду, справа за обвинуваченням якого слухається у ВАКС. Питання зниження мобілізаційного віку та запровадження обмеження виїзду чоловіків від 18 до 24 років за кордон не розглядається. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Павло Паліса. Він уточнив, що ці питання залежатимуть від ситуації на фронті. Також наразі не йдеться й про мобілізацію жінок. Паліса додав, що Міноборони працює над оновленням умов служби, які будуть однаковими для всіх і передбачатимуть більш привабливі умови контрактів. В Україні триває відновлення енергосистеми після російських дронових атак та артилерійських обстрілів. Про це повідомляє Укренерго. Станом на ранок знеструмлення фіксують у Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській та Харківській областях.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 19 травня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 16 копійок, євро 51 гривня 41 копійка, польський злотий 12 гривень 11 копійок.
0: Про погоду.
1: Сьогодні по всій Україні прогнозують короткочасні опади. На півночі буде хмарно з проясненнями та трохи дощитиме. У повітрі до 28 градусів. На півдні так само очікується короткочасний дощ та плюс 24 в середньому. На заході максимально до 22 тепла та опади. На сході прогнозують аналогічну погоду на термометрі плюс 28. У столиці України від 14 до 25 тепла та короткочасний дощ. На цьому все. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн. Далі тут Ерджей Лілі.
0: Головне в деталях. Радіо Нова.

0: 88.
1: Соціальна реклама.
2: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Алло, це служба порятунку нервів?
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Там, де усмішка,
7: там є життя.
6: Найсмішніша весна
7: від легендарного дизель-шоу
6: у твоєму місті. Харків, ми разом з вами 24 травня о 16 та 19 годинах. Все буде «Ухнатоплофстейдж». А квитки є на сайті internetbilet.ua. Святкове шоу «Живий звук».
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Новолайн. Барви музики Новолайн в твоєму.

0: А чи знали ви, що кріп – це зелень для салату? А окріп – дуже гаряча вода.
1: Заряджаємо!

0: Ми щойно прожили атмосферний та спокійний вайб у композиції «Smoke the Pain Away» від Келвіна Гарріса, але час додати ветер справжнього драйву. Після перерви на черзі зухвали гімн руху та свободи «Я йду» від Окса, який не залишить байдужим нікого.
1: Соціальна реклама.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
3: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення, гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй. 098-104-24-65.
4: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
1: Соціальна реклама. Тепер більше, тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 21 на Нова Лайн. Нова Лайн.
5: Додай весни ще більше.

Прийду ж до тебе крізь сотні печальних і різних думок. Не знаю, чи ранок, чи ніч, але знаю, чого варта любов. І крізь сотні зигзагів, які збудувало наше життя. Я йду, бо я знаю, шлях підскаже

0: цікава банга Депо Колібрі «Віскі Кола». Думаю, багато хто пригадав, які веселі були колись вечори. Але музична історія не стоїть на місці, а ми плавно рухаємося до флешбеків даної години. Після перерви зануримося в магію 80-х разом із культовим треком «Domino Dancing» від Pet Shop Boys. Дочекайтесь.
1: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
2: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня – театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
3: Там, де усмішка, там є життя. Найсмішніша весна від легендарного дизель-шоу у твоєму місті. Харків, ми разом з вами 24 травня о 16 та 19 годинах. Все буде «Ухна Топлов Стейдж». А квитки є на сайті internetbilet.ua. Святкове шоу «Живий звук».
4: Телефон рекламної служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
6: За народними прикметами, рясна роса цього дня вказувала не лише на врожай огірків, але й на хорошу погоду. А відсутність роси передвіщала дощ. Але якщо туман зранку, то дощу не буде. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 24 градуси.
7: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
3: Заряджаємо! Щодня і ночі. Новолайн.

0: Українські синоніми до слова кричати, волати, горлати, леметувати.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Повертаємось туди, де сонце яскравіше, трава зеленіше, а музичні хіти були гучніше. Флешбек. Там, де народжувались суперхіти.

0: Adam, Break My Heart від Onel, Айзи та Дани Макс розігріли наші серця та поставили гарну крапку в цій годині. Час відпустити всі переживання і не збавляти обертів, бо наступна година розпочнеться під знаком енергії та бадьорого ритму. Катіон та Локтіон вже тут, щоб відкрити для вас денний драйв. Буде гучно та цікаво. А з вами сьогодні була RJ Лілі. Я кажу вам па-па, бажаю гарного дня і бережіть себе. Тринадцята 00 на годиннику.
1: Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
2: Привіт, Локтіон.
0: Ну, привіт, Катіон.
2: І вам, слухачі, вітання. Ну, нарешті ми з тобою, Юльчик, у денному драйві. Порадами обміняємось, плітки обговоримо, проблеми повирішуємо. Ой.
0: Так, у нас дуже багато справ на сьогодні. А почнемо з найцікавіших фактів про цю дату, рецепту перекусу на відпочинку та радіопривіти теж не забудемо.
2: А ти що, Юль, на відпочинок плануєш?
0: Звісно, планую. Головне, щоб тебе там не було поменше.
2: Мені тебе теж 5 днів на тиждень достатньо. Гарного вівторка, друзі.

0: Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платність
1: звітків відповідає вашому мобільному тарифу.
0: А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Пісня за піснею.

0: далі.
1: Літа йдуть, події відбуваються і лишаються конспектом в історії. Трек від столиці Мотана натякає на коротку вижимку історії цього вівторка. Все це детально розкажемо у денному драйві уже за кілька секунд.
2: Історія одного дня на Новолайн.
1: Отже, сьогодні, 19 травня, ми святкуємо
3: Міжнародний день боротьби з гепатитом, День сімейної медицини в Україні та День блокнота.
1: Щодо інших подій цього дня, то 1861 року в Сумах відкрилася перша в Україні недільна школа. 1906 року відкрито на той час найдовший у світі Сімплонський залізничний тунель, який поєднав Італію та Швейцарію через Альпи. А 1962 року акторка Мерлін Монро на святкуванні дня народження тодішнього президента США Джона Кеннеді заспівала відому пісню «Happy Birthday, Mr. President».
3: Народилися в цей день такі визначні постаті, як Якоб Йорданс – фламандський художник, Свен Івар Сельдінгер – шведський лікар-радіолог, та Олексій Завгородній – він же Позитив – український співак та музичний продюсер.
1: А свої іменини сьогодні святкують Альберти, Сергії, Дмитрії та Івани.
3: Бажаємо вам продуктивного вівторка!
2: Історія одного дня на Новолайн. Кожна пісня розквітає.

0: Енергійний кавер PH Electro на знамениту пісню Глорія Лаури Бреніген. Тема та сама. Історія дівчини, яка постійно кудись біжить, шукає уваги, кохання та внутрішнього спокою, але водночас ніби губить себе. Зате Тіна Кароль вже нікуди не поспішає, вона просто стоїть у планці. Її хітовий «Відчиняю» чекаємо після перерви.
1: Соціальна реклама.

0: условиях содержания. Получите убежище в Европе или по желанию попадете на обмен. В любом случае вы окажетесь в выигрыше. Действуйте. Пишите нам в Telegram или в WhatsApp по номерам +3 8093 688 68 88 или +3 8097 688 66 88.
1: Соціальна реклама.
2: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Там, де усмішка,
7: там є життя.
6: Найсмішніша весна
7: від легендарного дизель-шоу
6: у твоєму місті. Харків, ми разом з вами 24 травня о 16 та 19 годинах. Все буде Ухнатопловстейдж. А квитки є на сайті internetbilet.ua. Святкове шоу. Живий звук.
1: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Заряджаємо зранку до вечора.

0: синоніми до слова «спритний»: вправний, миткий, моторний, шпаркий, в'юнкий. Патрульна нова
1: лайн. Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Лукою.

0: років Тіна Кароль ніби відчинила двері до нового рівня себе самої. Із постійними концертами вона встигає підтримувати форму і залюбки показувати її як приклад для інших. Не останню роль тут відіграє і харчування. Дещо смачненьке підкинемо далі.
1: Слухай радіо і фіксуй оригінальні рецепти просто зараз. Кулінарна сторінка на радіо Нова Лайн.
0: 13:21 у студії. Сьогодні в меню перекуси. Сезон пікніків у розпалі. Он Юля навіть на відпочинок збирається і мене з собою не бере така. І одна із найбільших приємних частин такого відпочинку – приготувати щось смачненьке на відкритому повітрі. Тож нагадаємо, що можна на швидкору чи смачно зробити на природі.
2: Тому зробимо лаваш та овочі на грилі. Для цього візьміть лаваш, сир, сулугуні, сметану, будь-яку зелень, часник та сіль. Далі лаваш змастіть сметаною та додайте натерти сулугуні. Посипте порізаною зеленню та видавіть трохи часнику зверху. Складіть і підсмажте на грилі до золотистої скоринки.
0: Щоб приготувати овочі на грилі, заздалегідь купіть кабачок, солодкий перець, баклажан, олію, соєвий соус, копчену паприку, сухий часник та чорний перець. Там у нас був свіжий часник, а тут сухий. Далі наріжте овочі товстими скибками, збризніть олією та соєвим соусом. Посипте копченою паприкою, часником і перцем. Готуйте на грилі до м'якості та золотистої скоринки.
2: Отже, з тебе лаваш, з мене... Що з мене? Кабачок.
0: Домовилися.
2: Друзі, а до перекусу ще додайте привіти у коментарях під постом нашого телеграм-каналу або на офіційний сайт novaline.fm через червоне віконце справа.
0: Повідомлення у прямому етері будуть приблизно за півгодини, а зараз бажаємо драйвового тижня і легкої роботи з новалайном. Юль, ти взагалі ціни на кабачок бачила?
1: Кулінарна сторінка. Тепер готуй з піснями новалайн. Почуй свій привіт на Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платіть звідків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Весну відчувай, а слухай Нова Лайн.

0: Тримає кіта 2000-х Мейк Лаві діджея Джо Стоуна. Не йде одна, танцюй, кайфуй, лови момент і ні про що не думай. Сподіваюсь, друзі, вам вдалося. Якщо ні, то далі трек для справжніх меломанів. Галька Зару, флешбека. Час легкої ностальгії після перерви.
1: Соціальна реклама. Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
1: Соціальна реклама.
3: Special read. Special people in a special place.
4: We only experience love.
3: Тільки повний місяць, тільки жвава музика у ритмі радіошоу Moon Cafe.
5: Moon has its own music.
4: They're connected to the underground.
3: Щонеділі на Nova Line. Пропусти. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.

флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Новолайн. Дочекайся, ще поностальгуємо. Навесні хіти розквітають ще яскравіше. На радіо Новолайн.

0: We Pray гурту Coldplay – це більш меланхолійний трек про надію, підтримку та віру в краще навіть у складні часи. Знайти підтримку завжди можна у денному драйві і, звісно, в коханні. Співак Ваха так і зробив власне. Шукати любов разом з ним будемо за кілька хвилин після перерви та новолайні.
1: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
2: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня – театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
3: Там, де усмішка, там є життя. Найсмішніша весна від легендарного дизель-шоу у твоєму місті. Харків, ми разом з вами 24 травня о 16 та 19 годинах. Все буде «Ухнатоплофстейдж». А квитки є на сайті internetbilet.ua. Святкове шоу «Живий звук».
4: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: За народними прикметами, рясна роса цього дня вказувала не лише на врожай огірків, але й на хорошу погоду. А відсутність роси передвіщала дощ. Але якщо туман зранку, то дощу не буде. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 24 градуси.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
9: Якщо що,
10: це Новолайн. Взагалі це Новолайн.
9: Якщо що.

В українській мові приказка «виросли на одному полі» означає мати спільний досвід або обставини бути близькими в чомусь. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз. Весна. Зроби весну гучніше на Новалайн.

0: 13:52 у студії. Юля готова озвучити перші привіти.
1: Вітаю брата Сергія з іменинами. Ти гарний приклад сім'янина. Нехай в твоїй родині буде завжди затишок та веселий сміх дітей, написала Юлія. І ще передаю привіт дівчатам Лізі та Насті, які цього літа хочуть махнути в Іспанію. Дівчата, бажаю вам гарно відпочити і відволіктись від цієї обстановки, від Ірини.
0: З новими теплими вітаннями, звісно, не такими, як в Іспанії. Чекайте, друзі, нас уже в наступному часі привітань, тобто десь за годину. Пишіть на студійні месенджери і також не забувайте про коментарі в нашому телеграм-каналі. Там теж є віконця для привітів.
1: Харків, Одеса, Суми, Запоріжжя, Кривий Ріг та Полтава слухають ваші вітання на FM-хвилях. А за кордону прямий етер слухайте через офіційний сайт novaline.fm або у застосунку Radio Player. Без тарифікації за трафік для будь-яких тарифних планів всіх мобільних операторів.
0: І до нових привітів о 14:50.
2: Почуй свій привіт на NovaLine. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платить звідки відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Це був час привітань на NovaLine.

0: Це подумки Камалія танцює частіше, бо це частина її роботи. А нам вже час зустрічати нову драйвову годину. Не лишимо вас без музики і цікавої інформації. Продовжуйте працювати в ритмі Нова Лайну цього вівторка. Рівно 14 година зараз.
1: Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
0: Локтіон, привіт.
2: Привіт, Катіон.
0: Робимо ваш вівторок, друзі, цікавішим і кориснішим. У цій годині плануємо нагадати денний гороскоп.
2: А потім підказати лайфхак, як знайти кліща за допомогою сучасного телефона.
0: І прочитати привіти, які ви напишете до студії до 14.50.
2: Головне, щоб був настрій і бажання працювати.
0: А якщо їх немає,
2: то просто слухайте денний драйв.

Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платить звідки відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Заряджаємо зранку до вечора.

Ці з'являються нові інтереси, в тому числі й до астрології. Ми з Юльчиком живемо по такому принципу: в гарне віримо, в погане ні. На чи подарує вам хтось букет білих троянд, окрім Чіко Катоші, якраз можемо підказати у денному гороскопі далі.

0: Ідеальний день для активних дій та сміливих рішень. Сьогодні варто приділити увагу власному комфорту.
1: Близнята.
0: На вас чекають цікаві новини або несподівані пропозиції.
1: Рак.
2: Настрій сьогодні буде нестабільним, але підтримка близьких допоможе зберегти гармонію.
1: Лев.
0: Вдалий день для ініціатив, переговорів та творчих ідей.
1: Діва.
2: Сприятливий день для наведення порядку у справах.
1: Терези.
0: День обіцяє приємні зустрічі та легке спілкування.
1: Скорпіон.
2: Сьогодні не поспішайте з висновками, проаналізуйте ситуацію.
1: Стрілець.
3: Увага!
0: День подарує натхнення та бажання рухатися вперед.
3: Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.
2: Не бійтеся брати відповідальність. Це відкриє нові можливості.
1: Водолій.
0: Ідеї, які з'являться сьогодні, можуть стати дуже перспективними.
1: Риби.
2: У вівторок варто приділити більше часу своїм бажанням.
3: Гороскоп.
1: Слухай.
3: Денний гороскоп. Радіо Нова Лайн.
4: Додай весни ще більше.

0: Цей райський трек для мене завжди пов'язаний з рожевим зефіром і білими фіранками. Не засуджуйте мою фантазію, бо все це натхненно легкістю дуету Тані Лі і Тіма. Більше динаміки і народних мотивів чекайте від гурту «Столиця». Кроганцю вони заспівають буквально за 4 хвилини на цій хвилі. Бо я люблю.
1: Соціальна реклама.
2: Российский солдат, запомни, это не твоя земля, а значит, тебе здесь никогда не будут рады. Но и в твоем доме тебя тоже не ждут, поэтому твой вариант – выжить. Добровольно сдаться в плен, где о тебе позаботятся. Проект «Хочу жить» как раз создан для спасения военнослужащих РФ. Ищи нас в Телеграме и свяжись через чат-бот «Как сдаться». Или же звони по номерам +3 8093 688 68 88 или +3 097 688 66 88 в Телеграм и в WhatsApp. Знай, твое будущее только в твоих руках.
1: Соціальна реклама.
3: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
4: Алло, це служба порятунку нервів?
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609. Або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Там, де усмішка,
8: там є життя.
7: Найсмішніша весна
8: від легендарного дизель-шоу
7: у твоєму місті.
8: Харків, ми разом з вами 24 травня о 16 та 19 годинах.
7: Все буде «Ухна Топлов Стейдж».
8: А квитки є на сайті
7: internetbilet.ua.
8: Святкове шоу
7: «Живий звук».
1: Телефон рекламної служби у Харкові
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Якщо що,
1: це Новолайн. Взагалі це Новолайн.
5: Якщо що.

0: В розмовній українській мові слово «відшикрижити» означає щось відрізати, відтяти, вкоротити.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн.
3: Драйв. Денний драйв.
2: З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою.
3: Просто зараз.
1: Денний драйв на Нова Лайн.
2: Нова Лайн.
4: Додай весни ще більше.

0: Ганзя, саме так можна називати кохане у значенні голубенька, серденько і так далі. Розширюємо словниковий запас із гуртом «Столиця», а от знання корисних функцій поповнимо у наступній рубриці. Розкажемо далі, як знайти сезонного паразита у себе на тілі завдяки звичайному гаджету.
1: Дім, прання або прибирання. Домашні справи. На Нова Лайн.
0: 14.22 наразі. Розкажемо лайфхак, як знайти кліща завдяки налаштуванням на телефоні сьогодні. Пам'ятаєш, Юль, минулого разу ми говорили про захист від кліщів. Так от, днями я натрапила на пораду, як їх шукати на тілі тварини або там у себе завдяки спеціальній функції на телефоні. О, як! Є така функція, чи то ж додаток, лупа. Сам процес активації цієї функції в телефонах дуже схожий. Це вімкнення інверсії кольорів. Така опція накладає на екран спеціальний фільтр, завдяки якому можна помітити навіть, кажуть, невеличкого молодого кліща. Головне – знайти його. Отже, як знайти кліща на iPhone? Насамперед, знайдіть додаток лупа і увімкніть його. Натисніть на шестерню, тобто символ налаштувань, у правому нижньому куті. Прокрутіть доступні опції, поки не знайдете фільтри. Виберіть іконку плюса без фільтрів, щоб додати їх безпосередньо на головну панель керування лупи. І поверніться до екрана лупа і знайдіть фільтр інверсії кольорів.
2: А як знайти кліща на смартфонах з Android? Отже, тут діти аналогічно до техніки від Apple, однак управління залежить від програми, яку ви завантажите. Деякі програми працюватимуть подібно до лупи на iPhone, інші ж мають лише одну опцію інверсії кольорів у налаштуваннях, яку потрібно вручну вмикати та вимикати. З цієї причини неможливо вказати єдиний спосіб запуску цієї функції. Додатковою перевагою лупи є, звичайно ж, можливість збільшення зображення. При хорошому об'єктиві дуже легко перевірити, чи маємо ми справу з паразитом або з частинкою бруду. Додамо, що в системі iOS лупа вже встановлена. На Android необхідно завантажувати її виключно з надійного джерела.
0: А якщо друзі не запам'ятали, як це робити, то Google вам допоможе.
2: Це точно.
0: А своїми практичними порадами діліться з нами у коментарях нашого телеграм-каналу. Там же лишайте і свої привіти для часу вітань. Також повідомлення приймаємо на сайт novaline.fm, червоне віконце справа.
2: А повідомлення уважно слухайте після 14.50, а ми працюємо далі.
1: Домашні справи на Нова Лайн. Почуй свій привіт на Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Вартість звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Нова Лайн.

0: найпопулярнішою артисткою в Україні виявилась саме Клавдія Петрівна. Можливо, вона знайшла свій образ і стиль серед десятків артистів, а тепер шукає кохання в реміксі «Фатан». Діджей Але Фарбен зробить красиве музичне прощання за кілька хвилин.
1: Соціальна реклама.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
3: Ми – 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй. 098-104-24-65.
4: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
1: Соціальна реклама. Щопонеділка з 19 до 20 на Нова Лайн відбувається жорсткий відбір. Музичні редактори слухають свіжі релізи та обирають, хто потрапляє в наше тер, а хто залишається поза бортом. Чесно про нову музику з Діджей Кастєтом та Ерджей Анною. Саундчек на радіо Нова Лайн. Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз. Весна. Весна тут. Давай весну гучніше. На Нова Лайн.

Нам про це написала сама співачка в інстаграмі, тому теж її вітаємо. I love you, і виконання тепер звучить особливо ніжно. Про любов заспіває румунська співачка Леся, в якої все тільки починається. Matching Hearts почуємо після перерви.

0: та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня. Театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
1: Там, де усмішка, там є життя. Найсмішніша весна від легендарного дизель-шоу у твоєму місті. Харків, ми разом з вами 24 травня о 16 та 19 годинах. Все буде «Ухнатоплофстейдж». А квитки є на сайті internetbilet.ua. Святкове шоу «Живий звук».
2: Телефон рекламної служби у Харкові
1: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
4: За народними прикметами, рясна роса цього дня вказувала не лише на врожай огірків, але й на хорошу погоду. А відсутність роси передвіщала дощ. Але якщо туман зранку, то дощу не буде. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 24 градуси.
5: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
6: Заряджаємо. You are listening to Novaline Radio Station.

0: фрази «зробити неприємність» можна сказати «підкласти свиню», «пустити жука», «залити сала за шкуру».
1: Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз. Чуєш? Чуєш? Це весна на Нова Лайн.

0: Роки тому румунська співачка Лесія випустила цей трек «Matching Hearts». З тих пір серця стукають в унісон і з денним драйвом теж. Передавайте вітання і ловіть їх на хвилях денного шоу. Свіженькі любовні повідомлення вже чекають на своїх слухачів за мить.
1: Час привітань на Нова Лайн.
0: 14.51 у денному драйві. Час озвучити ваші привіти на цей момент. Угу. Юльчик, ти готова?
2: Готова. Є одне в нас вітання. Мої вітання кращому чоловіку на світі Андрію. Сонце, люблю тебе і дякую за сюрприз. Поїздку в Грецію. Мрію відпочивати удвох. Нехай у всіх пар все буде добре. Так нам бажає Марія.
0: Нам вона бажає, а отримала відпустку, точніше, путівку вона, так? А ми бажаємо, аби в мене був такий чоловік, Андрій, Сергій, там, якби його не звали, він подарував такий подаруночок зробив, то я б теж любила і писала б це на радіо. Друзі, ви робіть так само і мрійте так само, як ми з Юльчиком, про чоловіка Андрія. А десь за годину чекайте повідомлення, які напишете від цього моменту. Вітання актуальні, нагадую, для

Це був час привітань на Нова Лайн. Весна. Весна тут. Давай весну гучніше на Нова Лайн.

0: Любов не обман, якщо не обманювати самим. Такі підсумки цієї обідньої години. А в наступній капітанів буде так само двоє. Катіон та Локтіон. Не питайте, як вживаємось. Думаю, все чуєте і так. Тож нехай вам працюється легко і з драйвом під Nova Line FM. У студії.
1: Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
0: Привіт, Локтіон.
2: Привіт, Катіон.
0: І знову ми за своє. Розповідати вам всілякі цікавинки, ну і таке інше.
2: У цій годині чекайте позитивну новину, потім оберемо фільм у кіно і вітання всі передамо.
0: А якщо не знаєте, друзі, про що писати, напишіть привіт колегам, з якими фоново слухаєте денний драйв.
2: Але ж тоді керівник буде знати, хто погано працює.
0: Зате ще й знатиме, хто добре чує.

Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платність звідків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Заряджаємо зранку до вечора. Лінія хітового настрою.

0: замучений, а хтось заручений. Не друге саме прокола, яка вже цілком і повністю заміжня. А якщо таки трохи засмутились через цю новину, то ми вам дамо позитиву. Хороша новина на початку години, щоб підняти настрій і розбавити робочу атмосферу.
1: Цю мить саме зараз час відбірного позитиву. Тільки гарні новини на Nova Line.
0: 15.05 – гарна новина у студії. У центрі Запоріжжя качка-мама з каченятами спричинила тимчасове перекриття руху транспорту.
2: Так, вчора у центрі Запоріжжя перехожі помітили качку з виводком, що опинилися на проїжджій частині. Щоб запобігти можливій аварії, рух транспорту призупинили.
0: На місце прибули правоохоронці, які допомогли організувати безпечний перехід птахів. Каченят, які хаотично розбігалися по дорозі, зібрали у ящик. А от мама качка до рук не йшла.
2: Тож, коли правоохоронці перенесли пташенят подалі від дороги, їхня мама побачила це та полетіла до них. Рух транспорту на ділянці згодом відновили.
3: Ой, знаєш, Юль, на що мені це схожа ситуація?
2: Що?
3: Оце коли ви з мамою стоїте на касі, тобі приблизно 5-6 років, вже підходить ваша черга, і тут мама каже, я ще по молоко швиденько збігу, я буквально там хвилинку. І якраз вже ваша черга. Покупок мами немає, тьотя на касі з тобою говорить, а ти ще й без грошей. Розпач, страх, і куди бігти? Було в тебе таке дитинство, Юль?
2: Ні, бо тепер я на місці мами.
1: Починай ранок з приємного. Тільки гарні новини. Щодня на Nova Line.

0: 88.
1: Соціальна реклама.
2: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Алло, це служба порятунку нервів?
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Там, де усмішка,
7: там є життя.
6: Найсмішніша весна
7: від легендарного дизель-шоу
6: у твоєму місті. Харків, ми разом з вами 24 травня о 16 та 19 годинах. Все буде у Хнатопловстейдж. А квитки є на сайті internetbilet.ua. Святкове шоу «Живий звук».
1: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Заряджаємо! Заряджаємо!

0: коли йдеться про лікаря, кажемо «лікарський рецепт», а коли про ліки – «лікарський препарат».
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз. З музикою.

0: Як про емоційні гойдалки, свіжа робота співачки Христонько в етері зараз. Краще більше у тіпуті, ніж холоду відповіді, але в стосунках буває всіляке. А ще краще, коли ви спокійно сіли, обговорили, і потім вирішили піти на фільм. Можливо, наш варіант вам підійде.
1: Кіноафіша. На Нова Лайн.
0: 15:22 зараз і час порадити фільм у кіно, який покажуть вже за кілька днів. Сьогодні це пригодницько-фантастична стрічка «Мандалорець і Грогу». Це фільм для любителів теми зоряних війн і акторської творчості Педро Паскаля.
2: Отже, дія розгортається після подій третього сезону серіалу. Жорстока імперія пала, проте її воєначальники все ще розкидані по галактиці. Молода нова республіка намагається захистити все те, за що боролося повстання. Тому звертається по допомогу до легендарного мандалорського мисливця за головами. Діна Джаріна грає Педро Паскаль та його юного учня Грогу. Разом вони вирушають у свою найризикованішу місію, що приведе їх до нових союзників, небезпечних ворогів і випробувань, що змінять їхні долі.
0: Ця стрічка компанії Lucasfilm стане першим повнометражним релізом у всесвіті зоряних війн за останні 7 років. Стрічка продовжить історію Діна Джаріна та Грогу, знайомих глядачам за одноіменним серіалом. Один із ключових моментів, тут трошечки розкриваємо карти, персонаж Педро Паскаля з'являється без шолома. Для мандалорців це принципове порушення кодексу, що натякає на важливий сюжетний поворот. Отже, Юльчик, я пропоную так, я мандалорець, а ти мій Грогу, підходить?
2: Підходить, я не розумію, про що ти?
0: Не дивилася, ну там є суперздібності. Давай так, суперздібності в тебе будуть, ти вже крута.
2: Дякую. Добре, друзі, а доки ви думаєте, з ким піти в кіно, нагадаємо про привіти. Пишіть на студійні месенджери, офіційний сайт та в коментарі телеграм-каналу.
0: Всі вітання у денному драйві після 15:50.
1: Будь в тренді, кінопрем'єр на радіо Нова Лайн. Кіноафіша. Почуй свій привіт на Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платність звідків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Весна. Зроби весну гучніше на Нова Лайн.

запросили, скажи, там намились. Сестриці і братці, що з'явилось на початку? Музика або танці? А, відповідь проста. Красу таку непросто було знайти. Давай, танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

0: Ж'єм, тепер не соромно йти раніше спати і починаєш любити спорт. Іван Наві виріс разом із нами. Так швидко біжить час. Про нього вже заспівають інші українські виконавці. Про Бас Харді продовжать 15-ту годину вівторка.
1: Соціальна реклама. Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
1: Соціальна реклама.

Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз. Це нова лайн. Лінія хітового настрою. Це нова лайн.

0: болюча і красива мова Каті. Таке весняне порівняння навіть Чіко, Катоші та Паші ідеально пасує до сезону, бо якщо не помиляється, Катя зараз у своєму розквіті. А якщо помиляються, то трек актуальний далі. Згадаємо підлітковий період під трек «Мама» від Джонаса Блю та Вільяма Сінджа.
1: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
2: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня – театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
3: Там, де усмішка, там є життя. Найсмішніша весна від легендарного дизель-шоу у твоєму місті. Харків, ми разом з вами 24 травня о 16 та 19 годинах. Все буде «Ухнатопловстейдж». А квитки є на сайті internetbilet.ua. Святкове шоу «Живий звук».
4: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: За народними прикметами, рясна роса цього дня вказувала не лише на врожай огірків, але й на хорошу погоду. А відсутність роси передвіщала дощ. Але якщо туман зранку, то дощу не буде. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 24 градуси.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
9: Радіо Поки Хітів, це Новолайн.
10: Заряджаємо

0: В українській мові немає фрази «БУ», тобто «бувши у вжитку», а є «уживаний».
1: Повний патруль нам нова лайна.
0: Протягом дня в етері нова лайна.
2: Просимо пройти найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок.
0: Зеленою Катіон та Юлією.

0: класний підтематичний трек від Джонаса Блю та Вільяма Сінджа. Думаю, наші історії чимось будуть схожі з вами, друзі, але це вже для наступної вітальної рубрики, бо час озвучити привіти, написані протягом 15-ї денної години.
1: Час привітань на Нова Лайн.
0: 15.53 у денному драйві. Привіти на цю хвилину такі.
2: Від Віталіка передайте привіт у Хмельницький, Світлані та Любі на відділ м'яса. Вдалих продажів і хороших покупців. І ще Юля передає привіт хлопцям Антону та Сергію, які працюють на даху. Будьте обережні та одягайте капелюхи.
0: Так, там дощі прогнозують.
2: Ну, і від дощу, і від сонцю, я так розумію.
0: Ага, ну, отак от. Добре, друзі, нові радіопривіти почуєте десь за годину. Нагадую, надсилайте їх на студійний телефон, офіційний сайт та у коментарі нашого телеграм-каналу.
2: А останні вітання на сьогодні будуть після 16.50, тож не пропустіть.
1: Почуй свій привіт на Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Вартість звідків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Це був час привітань на Нова Лайн.

0: 90-х від Майкла Джексона. До речі, в кліпі на цей легендарний трек знявся не менш легендарний Маколей Калкін з «Один удома». На самоті не будете, друзі. Нова година драйву попереду, яку почнемо з актуальних новин вівторка. «16:00 в Україні».
1: Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій.
2: У Кривуках зросла кількість загиблих та поранених. ППО Естонії вперше збила безпілотник, що порушив повітряний простір країни. Україна атакувала НПЗ і нафтоперекачувальну станцію в Росії. Українці можуть дізнатись про можливі власні обмеження на виїзд за кордон. Перед мікрофоном Юлія Лохтіонова. Про це та інше далі в випуску.
3: Головне в деталях.
2: Кількість поранених унаслідок ракетного удару РФ по Прилуках зросла до 21 людини. А 15-річний підліток, який зазнав поранень, помер у лікарні, повідомив начальник Прилуцької райвійської адміністрації Володимир Чернов. За його словами, хлопчик був у важкому стані. Так, наразі відомо вже про 3 загиблих. Нагадаємо, що близько 10 ранку російські війська балістичною ракетою вдарили по Прилуках. Сили протиповітряної оборони Естонії вперше збили безпілотник, який залетів на територію країни. Про це повідомили в Міноборони Естонії. За словами міністра оборони Ханно Певкора, дрон було знищено над озером Вирцярв на півдні країни. Він зазначив, що ймовірно йдеться про дрон українського походження, який прямував до цілей на території Росії. Українські війська атакували НПЗ «Лукойл Нижньогородськ Нафтаоргсинтез» у місті Кстово Нижньогородської області РФ. Там виникла пожежа, про це повідомив Генштаб ЗСУ. Це один із найбільших нафтопереробних заводів Росії. Він виробляє бензин, дизель та авіаційне пальне для російської армії. Також під ударом був нафтоперекачувальна станція «Ярославль-3» у Ярославській області РФ. Наслідки атаки ще з'ясовують. Держприкордонслужба України запустила сервіс «Особистий кабінет». Там українці зможуть самостійно та оперативно дізнаватися, чи є у них тимчасові обмеження на виїзд за кордон. Та, як пояснили прикордонники, це стосується саме тимчасових обмежень, накладених судом чи виконавчою службою, аліменти, штрафи, інші борги. Водночас обмеження на виїзд з України через воєнний стан перевіряються за окремими правилами та в кабінеті не відображаються.
3: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 19 травня офіційний курс становить долар США 44 гривні 16 копійок, євро 51 гривня 41 копійка, польський злотий 12 гривень 11 копійок.
3: Про погоду.
2: 20 травня по всій Україні так само очікуються короткочасні опади. На півночі хмарно з проясненнями та місцями дощитиме. У повітрі до 28 градусів. На півдні прогнозують хмарну та дощову погоду. На термометрі плюс 24 в середньому. На заході від 9 до 22 тепла та опади. На сході буде хмарно з проясненнями та трохи дощитиме і плюс 28. У столиці України від 14 до 25 тепла та короткочасний дощ завтра. На цьому все. Наступні новини буквально за годину. Юлія Лохтіонова, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
3: Головне в деталях. Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Лохтіоновою. Просто зараз.
0: Лохтіон, вітаю тебе у новій годині.
2: І тобі привіт, Катіон.
0: 16:03 наразі, отже час балачок і поступового релаксу.
2: Не час розслаблятися, Альон. Треба ще розповісти про сезонну алергію, потім прослушку зробити для нового українського треку. А ще ж привіти!
0: Зате робочий вівторок потрохи закінчується, можна планувати вечір, справи, зустрічі і так далі.
2: До речі, про плани. Забула записатись на педикюр.
0: Ну от бачиш, Юль, знову щось корисне для тебе я зробила.

0: Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платі звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm.
1: Радіо Нова Лайн.
0: Там, де народжуються хіти.

0: Співака Древо став українським хітом 2025 за версією Spotify. Гадаю, ви в цьому й не сумнівались, друзі. Його не наспівав хіба лінивий. Це ремікс від Ключ Тоу. Надалі почуємо трек діджея зі світовим іменем Девід Гетта, Теді Свімзі, Тоун Зендай та їхня Гоун.
1: Соціальна реклама.

0: условиях содержания. Получите убежище в Европе или по желанию попадете на обмен. В любом случае вы окажетесь в выигрыше. Действуйте. Пишите нам в Telegram или в WhatsApp по номерам +3 8093 688 68 88 или +3 8097 688 66 88.
1: Соціальна реклама.
2: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Там, де усмішка, там є життя. Найсмішніша весна від легендарного дизель-шоу у твоєму місті. Харків, ми разом з вами 24 травня о 16 та 19 годинах. Все буде «Ухнатопловстейдж». А квитки є на сайті internetbilet.ua. Святкове шоу «Живий звук».
1: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Заряджаємо

0: Тягнути волинку в українській фразеології означає бути повільним у роботі або навмисне затягувати справу.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн. Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
1: Денний драйв на Нова Лайн. Це Нова Лайн.
2: Лінія хітового настрою.

0: на контрасті атмосферний електронний саунд Девіда Гетта, живий вокал Теді Свімзі, проникливе сопрано Tones and I'm Gone, про важкі моменти в стосунках, коли ви ще поряд, але вже не разом. Добре, що в нас із Юльчиком все ок, і ми готові поділитись порадами про жіноче здоров'я далі.
1: Жіночі поради. Ага. На Нова Лайн.
0: 16:22 у студії. Поговоримо про те, як змінюється алергія з
2: підбій
0: для Юлічки. Для мене частково це актуальна тема. Відразу скажемо, що це інформація для загального розуміння, а за конкретною допомогою звертайтеся до сімейного або профільного лікаря.
3: Отже, видання Real Simple пояснило, як змінюється імунна система після 30 років і чому сучасний світ буквально робить сезон алергії довшим і агресивнішим. За дослідженнями, алергічний риніт вражає приблизно від 10 до 30% дорослих, а у віці від 31 до 46 років нові алергії з'являються приблизно у 7% людей. Причина – у змінах імунної системи.
0: З віком організм поступово втрачає толерантність до певних алергенів. Саме тому у дорослому віці можуть раптово з'явитися сезонна алергія на пилок, реакція на цвітіння дерев, чутливість до трав або подразнення слизових. Але на неї ще й впливає цілий комплекс факторів.
3: Наприклад, повторний контакт із пилком. Організм може роками накопичувати чутливість до алергену. І в якийсь момент імунна система починає реагувати надто активно. Це схоже на перевантаження. Імунітет просто перестає, так би мовити, терпіти подразник.
0: Стрес, гормони та зміни способу життя теж у списку провокаторів сезонної алергії. На її появу можуть впливати сильний стрес, вагітність, перенесені вірусні захворювання, зміни мікробіому, порушення метаболізму чи переїзд у новий клімат або ж навіть регіон. Саме тому після переїзду в інше місто чи країну люди нерідко вперше стикаються з сезонною алергією.
3: А ще забруднення повітря – один із головних факторів останніх років. Забруднення повітря пошкоджує слизову носа та дихальних шляхів, через що алергени легше проникають в організм. Ба більше, пилок у поєднанні із забрудненим повітрям стає ще агресивнішим.
0: Ну і, власне, Юлічка, навколишнє середовище, як ми бачимо, теж змінюється. Сезони пилку стали довшими та інтенсивнішими, а причина – кліматичні зміни та забруднення повітря. Тепліші зими та рання весна означають, що рослини починають цвісти раніше та довше, а це автоматично подовжує сезон алергії. Тому якщо здається, що навесні дихати стало важче, друзі, вам не здається.
3: Але знаєш, Альон, що найцікавіше? Після 65 років алергії часто навпаки слабшають. Цей процес називають імуносенесценцією – природним старінням імунної системи.
0: Ну, хоч якісь плюси. Виходить, що старіти тепер не страшно. Навпаки, корисно, особливо для алергіків. Ну, в нашій жіночій рубриці відповідна тема віку нам теж актуальна.
3: Головне, щоб вам було комфортно і красиво. І нагадуємо про привіти. Чекаємо їх на студійні месенджери і в коментарях нашого телеграм-каналу за координатами, які почуєте далі.

Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платність звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Весна тут. Давай весну гучніше. На Нова.

0: романтичний електропоп-трек про відчуття закоханості, яке здається настільки ідеальним, ніби це сон. Ніжний голос Кайлі Міноуг ідеально ліг на хаос-звук діджея Лок, і так вийшов їхній спільний трек із нічним вайбом. Далі час прослушки, сьогодні в рубриці «Онука».
1: Соціальна реклама.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
3: Ми – 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй. 098-104-24-65.
4: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
1: Соціальна реклама.
5: Щопонеділка з 19 до 20 на Нова Лайн відбувається жорсткий відбір. Музичні редактори слухають свіжі релізи та обирають, хто потрапляє в наш етер, а хто залишається поза бортом.

0: на Nova Line.
1: Усім привіт! З вами RJ Anna і програма «Прослушка», де щодня ми оглядаємо музичні новинки. На черзі новий трек від гурту «Онука» під назвою «Десна». «Онука» вже давно відомі своїм особливим стилем – поєднанням електронної музики з українськими народними мотивами та інструментами. Саме завдяки цьому звучання гурту легко впізнати серед інших. Нову композицію «Десна» Ната Жищенко створила разом зі своїм чоловіком – продюсером Євгеном Філатовим, більш відомим як «The Mannequin». І цього разу артисти вирішили не ускладнювати та випустити трек без важких сенсів. Композиція «Десна» просто про радість життя. Про кінець лютої зими для всіх українців та місце сили. Для гурту «Онука», звісно, про берег річки Десна. Тож, нумо слухати!
0: Прослушка. Прослушка на Nova Line.

0: прослушка на Nova Line.
1: На відміну від багатьох представників української музичної індустрії, гурт «Онука» вирішили створити трек не про печальні реалії, а скоріше навпаки – відволікти від них позитивним треком «Десна». У композиції ми почули фірмовий електронний звук «Онуки» та хоч не надовго відчули ту саму легкість життя. Це є головною фішкою муз-роботи та вже привертає увагу широкої аудиторії слухачів. Це ж була програма «Прослушка». Ще почуємось!
0: Прослушка. Прослушка на Nova Line.
2: Ну що, Юль, ти тут?
3: Я тут. Так, вже Анна багато сказала, про це влучно, все я підтверджу, всі її слова, про трек, що про свободу, дійми, життя тут і зараз. Це для нас дуже важливо. Це музика, яка дає сили танцювати, жити та просто насолоджуватися моментом. Так, це неочікувано. До речі, така безтурбота. Так, робота «Онуки», тому що вони відійшли так від прихованих символів та багатошаровості сенсів, таких от. Як
2: танцювальний драйв, коротше, так, відчувається. Так. Те, що треба для денного драйву.
3: Це точно.
2: Танцювального. Вона мені здалася така зовсім легка, і я так почитала коментарі на Ютубі. В принципі, для всіх це спогади. Ну, ностальгійні моменти зараз для нас дуже актуальні.
3: Так.
2: Спогади про дитинство. Вона Десна, Десна – це, власне, про річку,
3: про
2: я так розумію, яка там багатозначуща і має кілька символів. Це і ріка життя, і ріка українська, і загалом. І оця річечка тече прямо до сердець у людей, і вони якраз пишуть, що для мене це спогади з дитинства, там з дідусем, з човном, з річкою якраз.
3: Так,
2: ну, все в цьому
3: кожен
2: стилі.
3: Згадує свою річку, там, де він, можливо, чи не жив, чи, можливо, десь у бабусі віддихав. Там.
2: А які твої дитячі спогади? Давай.
3: Ну, у мене бабуся, там у нас невеличка річка була, але так, мені таке сподобалось. Таке, там ще спів був пташини, це мені теж нагадало.
2: Про ліси, про природу, все природу, про дитинство. Так. Бачиш, як в дитинстві ми багато гуляли. Чому ми зараз не гуляємо?
3: А що, всі гаджети да гаджети.
2: Сидимо оце в телефонах, в ваших інстаграмах, замість того, щоб слухати класну музику і гуляти під неї десь у лісі. Можна покричати навіть, чому ні?
3: Так.
2: Я думаю, онука не заперечує. Друзі, такою була композиція нашій прослушці сьогодні. І далі будете так само чути її у денному драйві і не тільки. Ну, а ми продовжуємо з Люльчиком тримати ваш настрій вівторка. Ну, загалом слухати класні композиції на хвилі Nova Line FM.
0: Прослушка. Прослушка на Nova Line. Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз. Nova Line.

0: тримати і не відпускати. Ось що можуть ці троє. Алло, Гріфін та Юлія Чорч. А двоє з денного драйву теж тримають вашу увагу до останнього. Час привітів незабаром. Тереза та Марія від Альона Альона та Джері Хейл продовжує 16-ту годину на Nova Line FM.
1: Харків сьогодні.
2: У Харкові тривають щоденні роботи з благоустрою та впорядкування прибудинкових територій. Як повідомили у профільному департаменті, минулого тижня на міських клумбах висадили понад 10 тисяч багаторічних квітів та близько 150 кущів. Також комунальники оновили та пофарбували 11 тисяч елементів благоустрою в усіх районах Харкова. Паралельно в місті триває підготовка дитячих майданчиків до літа. Станом на сьогодні свіжий пісок завезли вже до понад 2 тисяч пісочниць. Це понад 80% від запланованого обсягу. Усі роботи планують повністю завершити до 1 червня.
3: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
4: Ні обіцянок, ні про...
5: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня. Театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія, знайома до мурашок. Живий звук.
6: Там, де усмішка, там є життя. Найсмішніша весна від легендарного дизель-шоу у твоєму місті. Харків, ми разом з вами 24 травня о 16 та 19 годинах. Все буде «Ухнатопловстейдж». А квитки є на сайті internetbilet.ua. Святкове шоу «Живий звук».
7: Телефон реклами служби у Харкові
8: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
9: Народний прогноз на Новолайн.
10: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
11: За народними прикметами, рясна роса цього дня вказувала не лише на врожай огірків, але й на хорошу погоду. А відсутність роси передвіщала дощ. Але якщо туман зранку, то дощу не буде. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 24 градуси.
12: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
13: Заряджаємо! Щодня і ночі. Новолайн.

0: кухоль використовують для гарячих і холодних напоїв, горнятко для супу, а філіжанку для кави.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз. Чуєш? Чуєш? Це весна на Нова Лайн.

0: Євробачення – хіт, який не забудемо, і для нас він найкращий. В реміксі «Це файно зараз». Мати Тереза і Діва Марія оберігають ваше натхнення, друзі, і привіти, які отримали ми протягом години. Озвучимо їх на завершення денного драйву і вашого робочого дня.
1: Час привітань на Нова Лайн.
0: 16:51 в нашій студії. Час передати завершальні привіти вівторка, Юльчик.
2: Отже, привіт від Віктора для Олесі. Здоров'я, щастя і професійного розвитку бажаю тобі. А ще завжди тепло.
0: Mm-hmm.
2: Точно. Згадую нашу спільну роботу. Сподіваюся, що ще попрацюємо разом. Вітання із міста Суми. Передайте вітання для Лєри, яка сьогодні вкотре здає екзамен із водіння. Нехай всі світлофори працюють справно, ніяка швидка не проїжджає і механіка не підводить. Тримаємо за тебе кулачки, твої коліжанки. І ще Інна написала на сайт: «Не знаю, як би переживала здачу звітів без денного драйву. Дівчата, ви вогонь. Вам побільше натхнення, тішити слухачів своїм настроєм. А всім втомленим, як я, сил і витримки».
0: Ой, друзі, дякуємо вам за всі повідомлення, всі приємні, всі класні. І на цьому прощаємося. На цій приємній ноті завершуємо денний драйв. Наступні привіти чекайте, звісно, завтра після 13:50. Нагадую, що їх можна писати для будь-якого міста або області, а етер слухайте через наш офіційний сайт novaline.com.
2: Або у мобільному застосунку Радіо Плеєр без тарифікації за трафік для будь-яких тарифних планів всіх мобільних операторів. І на FM-хвилях Харків, Одеса, Суми, Запоріжжя, Кривий Ріг та Полтава.
0: А ми почуємося у денному драйві вже завтра з 13-ї години. Гарного вечора тобі, Локтіон.
2: До зустрічі, Катіон.
1: Почуй свій привіт на Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Вартість звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Це був час привітань на Нова Лайн.

0: Хмельницький настрій в реміксі Джельсоміно нехай тримається весь вечір, як після смак денного драйву. Почуємось по обіді завтра, а поки в етері музичний вайб і свіжі новини на початку наступної години. Бережіть себе, друзі, і відпочивайте в ритмі Nova Line FM. Сімнадцята 01 наразі.
1: Головне в деталях.
2: Україна вибачилась перед Естонією за дрон, який порушив її повітряний простір. У Китаї таємно навчали російських військових. Міноборони впроваджує дрони та магнітометри для розмінування. Українці можуть дізнатись про можливі власні обмеження на виїзд за кордон. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: У МЗС України вибачилися перед Естонією за інцидент із безпілотником, який сьогодні порушив повітряний простір країни. Про це повідомив речник зовнішньополітичного українського відомства Георгій Тихий. У відомстві наголосили, що такі випадки є ненавмисними та пов'язані з діями РФ, яка за допомогою засобів радіоелектронної боротьби перенаправляє українські дрони у бік Балтійських країн. Наприкінці 2025-го року Збройні сили Китаю таємно підготували приблизно 200 російських військових, які потім поїхали на війну проти України. Про це повідомив Reuters із посиланням на європейську розвідку та документи. Більшість із тих, хто пройшов навчання у Китаї – військові інструктори. У відомстві також ідентифікували кількох російських військових, які пройшли навчання в Пекіні. Після поїздки вони брали участь у боях у Запорізькій області та застосовували дрони з Криму. Фахівці підрозділів розмінування Міноборони України опановують сучасні методи пошуку вибухонебезпечних предметів із використанням безпілотних авіаційних комплексів та спеціальних магнітометрів, які фіксують зміни магнітного поля Землі. Про це повідомили в Міноборони. У межах курсу військові відпрацьовують повний цикл роботи з безпілотними авіаційними комплексами. Ключовим елементом навчання є використання магнітометрів, високоточних приладів, що дозволяють сканувати поверхню Землі та виявляти вибухонебезпечні предмети без прямого контакту з ними. Держприкордонслужба України запустила сервіс «Особистий кабінет». Там українці зможуть самостійно та оперативно дізнаватися, чи є у них тимчасові обмеження на виїзд за кордон. Це стосується саме тимчасових обмежень, накладених судом чи виконавчою службою – аліменти, штрафи, інші борги. Водночас обмеження на виїзд з України через воєнний стан перевіряються за окремими правилами та в кабінеті не відображаються.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 19 травня офіційний курс становить долар США 44 гривні 16 копійок, євро 51 гривня 41 копійка, польський злотий 12 гривень 11 копійок.
1: Про погоду.
2: 20 травня по всій Україні так само очікуються короткочасні опади. На півночі хмарно з проясненнями та місцями дощі тиме у повітрі до 28 градусів. На півдні прогнозують хмарну та дощову погоду. На термометрі плюс 24 в середньому. На заході від 9 до 22 тепла та опади. На сході буде хмарно з проясненнями та трохи дощі тиме й плюс 28. У столиці України від 14 до 25 тепла та короткочасний дощ завтра. На цьому все. Наступні новини буквально за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Nova Line.
1: Головне в деталях. Пісня за піснею на Nova Line.

0: только в твоих руках.
1: Соціальна реклама.
0: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
2: Алло, це служба порятунку нервів.
3: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
5: Там, де усмішка, там є життя. Найсмішніша весна від легендарного дизель-шоу у твоєму місті. Харків, ми разом з вами 24 травня о 16 та 19 годинах. Все буде «Ухнатопловстейдж». А квитки є на сайті internetbilet.ua. Святкове шоу «Живий звук».
1: Телефон рекламної служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Новолайн. Лінія хітового настрою.

0: Замість російського «лунатік» кажемо українське «сновида».
1: Повний патруль на «Нова Лайн».
0: Протягом дня в етері «Нова Лайн».
2: Вітаю усіх на хвилі «Нова Лайн ФМ». Нікіта Алексєєв, або ж просто Алексєєв, відомий український співак, зараз у нашій студії для короткої розмови. Привіт тобі!
3: Вітаю, привіт!
4: Харків!
3: Привіт, місто героя, дуже радий бачити.
2: Ми теж дуже раді бачити тебе у нашій студії. Почнемо, певно, з того, чому, власне, нам вдалося зустрітися. Ти сьогодні у Харкові з концертом. Поділись, будь ласка, які у тебе очікування, власне, від цього концерту, від цього заходу?
3: Дуже радий приїхати. Це вже добра традиція. Мені приїжджають в Харків або на мій день народження, або як сьогодні за день до цієї події. Mm-hmm. Да. І я саме так люблю святкувати. Взагалі, я ненавиджу цей день. От, але коли я проводжу або період, який перед цим проводжу на сцені, я щасливий, як ніхто, як дитина. От, і особливо, коли це відбувається у Харкові. Тому що я пам'ятаю, там, коли ми приїжджали перший раз, це було там 3 роки тому. От ми приїжджали тоді, ну, всі знають, як важко було в Харкові, і були дуже вдячні. Глядачі казали, що от мало людей, хто до нас приїжджає, всі трошки, ну, я з ясних причин, зрозумілих нам. От, і я кажу, та навпаки, дякую вам за те, що ви приходите, теж не боїтеся. От, і для мене це теж важливо. От, тому я радий завжди, і думаю, що ми будемо цю тенденцію продовжувати. От, але подивимося, як то буде в майбутньому. Сьогодні буде класно. Сьогодні у нас солдаут знову, тому я радий.
2: Вау. А чому таке ставлення, власне, до свого дня народження? І як взагалі будеш святкувати ось таку дату красиву?
3: Не знаю, я взагалі в астрологію не вірю, але десь мені щось в тіктоці попалося, що у тельців так буває, ага, що ми не любимо свій день. Але я потім подивився, що деякі кажуть, що ні, все гуд, тому не знаю, з чим це пов'язано, може з темпераментом. От. Я десь вже як, ну, з 25 років не святкую, це вже виходить, ну, досить довго. Але завтра доведеться, тому що мої друзі вже мене так поставили перед фактом, що життя йде, треба нарешті зібратись. Я там запросив деяких з хлопців, навіть з якими спілкувався у школі.
2: Ого! От,
3: да, ну, нас буде небагато, там така група друзів моїх таких найближчих, яких я довго знаю. Тому доведеться вже, чесно скажу, змусили.
2: Святкувати свій день народження. Да, дожилися вже.
3: Подивимося, як воно буде. От. Але я впевнений, що якби не сьогоднішній концерт, то я точно би відмовився. А так, все-таки я вирішив, що якщо сьогодні я дарую людям свято, сподіваюся, що все буде класно. Впевнений, що так і буде. Uh-huh. От, то я впевнений, що і завтра може бути і весело. Хоча навряд. я себе знаю.
2: Я сподіваюся, що це свято пройде як найкраще. І я сподіваюся, що, можливо, саме цей день народження змінить твоє ставлення до цього дня. Але давай поговоримо також і про твою творчість, бо у тебе справді величезний творчий доробок і дуже багато гітів. Яке своїх пісень на концертах зазвичай ось публіка жадає найбільше? Можливо, з чим кличуть на біс? Алексєєв, виходь ще!
3: Я сам вирішую, що ми будемо співати. Минулого року ми співали «Як ти там» на біс. Цього року я ще не придумав. Подивимося, чи взагалі будуть клики. Це теж завжди питання. Але то я жартую, кличуть, якщо чесно, завжди. От, пісні, ну, напевно, як ви правильно сказали, ті, що мають таку позначку, як «Іт».
2: «Іт», так.
3: Вони, напевно, подобаються більше. От, але що, чому я радий, що завжди отак буває, і в тому числі на харківських концертах, я завжди дивлюсь, тому що в мене дуже часто буває таке, що я вперше свою нову пісню вживу співаю саме тут.
2: Oh.
3: От, і воно так дивно, коли пісня там умовно вийшла там тиждень тому, чи 2 тижні тому, а дивлюся, вже там стоять дівчатка в першому ряду, співають, знають слова. Я думаю, господи, хоч би мені не переплутати, бо я ще не сильно вивчив, бо люди тут знають, одразу зрозуміють, що я неправильно щось заспівав. От, тому, да, є такі штуки.
2: А сьогодні буде якась прем'єра, чи все ж таки поки найсвіжіша композиція з доробку, це саме композиція «Кораблі»?
3: Так і є. От, ну, для мене це теж, можна сказати, прем'єра, тому що саме на сольному такому концерті вперше я її заспіваю сьогодні. От, вперше вона опинилась в моїй програмі. Так, я її співав там на презентаціях раніше, от, на невеличких виступах. От, так що були такі невеличкі репетиції, скажімо так. От. А зараз уже на моєму сольному концерті вона прозвучить вперше, тому можна сказати, що це така, ну, навіть не умовно кажучи, але, ну, прем'єра.
2: Прем'єра. Обов'язково ця композиція пролунає і у нас на радіохвилі Нова Лайна. А можеш розказати також про те, про що взагалі ця композиція свіженька?
3: О, я так завжди переживаю, щоб це не було нудно розказувати про те, як була написана ця пісня, який у неї зміст.
2: Мені здається, знаєте, дуже цікаво.
3: Мені здається, знаєте, що краще один раз послухати, як, знаєте, один раз побачити, ніж то раз почути. Те саме, краще один раз послухати пісню, ніж то раз почути від її автора чи виконавця, про що саме ця пісня. Але я вам розкажу так трошки про неї, за що вона мені подобається. За те, що от я вперше за довгий час почув, тому що мені часто присилають матеріал, і я вперше почув таку пісню ненадуману. Знаєте, де от авториня, її звуть Олена Мельник, вона так от написала простими словами про головне, про те, що болить у нас у багатьох людей, про те, що зараз, на жаль, дуже багато трагедій у нас, от, але не дивлячись на це, маємо йти вперед, відшукувати от то саме світло наших маяків, яке осяють нам наше, ну, майбутнє і сьогодення. От. І за це вона мені сподобала, що не було якихось таких от хуків і пафосу, да, був правильне слово знайшло. От така хороша, грамотна, красива лірика у всіх сенсах, і в плані мелодичному, і врешті. Тому от за це вона мені сподобалась.
2: Дуже чуттєва, насправді, ця композиція. І подивилася я, і послухала і композицію, власне, вже в філософській такий у неї є підтекст, і вона така, дуже багато там є питань. І окрім цього, подивилася кліп. У ньому ми бачимо тебе в більш такому класичному вже для Алексєєва образі. Темне волосся, такий монохромний лук, і, ну, власне, лірична композиція. Скажи, це повернення вже до витоків після експерименту, або ти знову плануєш повернутися в більш енергійне, яскраве таке амплуа, там, з білявим волоссям, умовно?
3: Я не можу вам сказати про волосся, тому що я вже в цьому плані не експериментувався. Але те, що будуть музичні у мене пошуки нового якогось свого амплуа, це безумовно. Тому що нарешті, ну, і можна сказати, що я вже дослужився до того, що я можу робити все, що я захочу. І мені це подобається. Це не значить, що коли я писав ті хіти і випускав, вони мені не подобались. Ні, це був теж класний період мого життя, от, і зі мною були супер люди, які мені допомагали створювати цю музику. От, зараз новий етап мого життя, і я буду писати, безумовно, в жанрі, який дав мені зелене світло і можливість виходити на велику сцену, от, але при цьому я, звісно ж, буду експериментувати, мені це подобається, я від цього кайфую, і мені здається, так треба жити.
2: Ну, а от якщо порівнювати, скажімо так, я розумію, що для виконавця кожна його композиція – це як маленьке дитя, але ось якщо порівнювати там твої хіти минулих років, наприклад, те ж саме «П'яне сонце» або там «А я пливу» з якимись більш танцювальними композиціями, типу «Дівчино» або там «Наодинці танці», ось наразі, що в твоєму настрою тобі подобається більше?
3: Ви можете мені не повірити, от, але я скажу чисту правду. Мені всі ці пісні подобаються, але по-різному. І все залежить від стану, в якому ти знаходишся, коли співаєш ту чи іншу композицію, і від задачі, яка стоїть у тебе на концерті. То якщо ми кажемо так про якісь більш духовні, нематеріальні речі, то, звісно, от ліричні композиції, типу «П'яного сонця» чи «Океаном ми стали», вони заводять тебе в такий медитативний стан. От, і ти, ну, якось намагаєшся, ну, зіштовхнутися, да, налаштувати зв'язок з глядачем невербальним шляхом, щоб твій голос прям потрапив прямо в серце, якось полікувати їх душу, знаєте, і думки. От, якщо ми говоримо про якісь швидкотемпові пісні, по типу так, да, «Наодинці танці» чи «Дівчино», вони теж мають подібну задачу, тому що вони дають класний настрій. От, але, ну, вони в концерті саме для того, щоб він не був нудним, щоб в нього була драматургія, щоб люди могли повеселитися, порадіти, потанцювати. Не можна сказати, який жанр, драма чи комедія, кращий, правильно? Головне, ну, як ти в ньому себе почуваєш, і наскільки професійно, і наскільки в духовному плані ти це занурюєшся. Боже, що зі мною таке є, що виспався?
2: Дуже філософські думки.
3: Тому Якось так.
2: Ну, це, в принципі, зрозуміло, насправді, що і має бути і весела музика, і має бути і така і більш філософсько-сумна композиція для того, щоб, власне, в концерт був таким яскраво-контрастним. Давай поговоримо також про ось що. Твій тур Канадою вже цього літа. 4 міста в ньому, наскільки я знаю, зокрема, Торонто.
3: Да.
2: Що там буде, що там буде особливого? Можливо, для наших слухачів за кордону це також буде цікаво.
3: Да. По-перше, я їду в Канаду на свій перший тур, це вже особливо для мене круто, тому що я там ніколи не бував, і це класно. Я знаю, що там дуже багато наших людей, і вони шукають можливості зустрітися одне з одним і послухати музику рідною мовою. От, тому я дуже радий, що я там буду. От, що особливого ще, окрім цього? Ну, можливо, до цього часу ще вийде декілька або одна пісня, з'явиться ще якісь, да, нові фарби. От. Але насправді ми дуже раді долучитися до цієї можливості зв'язку з нашими людьми, які знаходяться далеко від домівки, і принести їм трошки частину дому, от, і об'єднатися з ними там, познайомитися і з їхньою культурою, так? От, яка теж там є, вона теж українська, так, але зі своєю специфікою, виходячи з локації, де вони знаходяться. Ну і найголовніше, це те, що ми будемо допомагати Збройним силам на цих концертах.
2: Це важливо.
3: Теж дуже важлива особливість їхня.
2: А в які ще міста або країни хотів би приїхати зі своїми концертами, або, можливо, вже плануєш?
3: Планую, але, знаєте, розкажи про свої плани.
2: Тому
3: поки що. От в це якраз я трошки вірю.
2: Будемо слідкувати тоді за усіма оновленнями у тебе в Інстаграмі, у тебе в інших соцмережах. І дуже дякую тобі за цю розмову, за те, що поділився своїм настроєм з нами. Друзі,
3: дякую вам.
2: Алексій був у нас в гостях. Ще раз тобі дуже дякую. Бажаю вдалого концерту сьогодні, надалі в інших містах України, ну і натхнення, і творчого процвітання.
3: Дякую. Вам був теж дуже радий завітати. До нових зустрічей. Друзі, будь ласка, місто Харків, бережіть себе, будь ласка, це непростий час. Я впевнений, що зовсім скоро щось таке станеться, що ми будемо жити в мирі, злагоді і до себе, і в цілому будемо процвітати як країна. От, я всіх люблю, всіх обіймаю, будь ласка, бережіть себе.
2: Будемо вважати ці слова майже пророчими.
3: Дай Бог.
2: З вами була Арджена. До нових зустрічей на хвилі радіо Нова Лайн ФМ. Це
0: Нова Лайн. Лінія хітового настрою. Це Нова Лайн.

0: Соціальна реклама.
1: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
0: Соціальна реклама.
3: Special read. Special people in a special place.
4: We only experience love.
3: Тільки повний місяць, тільки жвава музика у ритмі радіошоу Moon Cafe.
5: Moon has its own music.
4: Get connected to the underground.
3: Щонеділі на Nova Line. О 22-й не пропусти. Nova Line.
6: Радіо Nova Line.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби російські окупанти завдавали ударів по Харкову та 5 населеним пунктам області. Начальник Харківської ОВА передав бійцям 3-го армійського корпусу Збройних сил України партію безпілотних авіаційних комплексів. Для проведення НМТО громада Харківської області підготували понад 40 пунктів тестування. Харківські висловальники опинилися серед найкращих у Європі. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби російські окупанти завдавали ударів по Харкову та населеним пунктам Богодухівського, Ізюмського, Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів області. Зокрема, ворог атакував БПЛА Салківський та Новобаварський райони Харкова. Транзитний евакуаційний пункт Лозові за добу прийняв 230 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 34 901 особу. На Південно-Слобожанському напрямку противник 7 разів атакував позиції наших підрозділів в районах населених пунктів Стариця, Вільча, Прилібка, Ветеринарний та в бік Гравського та Караїчного. На Куп'янському напрямку ворог атакував 5 разів в бік Курилівки, Петропавлівки, Ківшарівки та Новоплатонівки. Начальник Харківської ОВА Олег Синігубов у межах платформи «Юнайтед-24» передав бійцям 3-го армійського корпусу Збройних сил України партію безпілотних авіаційних комплексів. Чергова партія озброєння дозволить бійцям знищувати ще більше ворожих повітряних цілей. Бійці отримали безпілотні авіаційні комплекси, кожен з яких складається з наземної станції та 70 БПЛА. Загальна вартість партії – понад 33,4 мільйона гривень. У Харкові почав роботу центр підтримки родин військовослужбовців, де допомогу можуть отримати сім'ї зниклих безвісти, полонених та загиблих військових. Тут проводять психологічні заняття, групові зустрічі для родин військових, а також надають консультації з соціальних і юридичних питань, зокрема щодо оформлення документів і взаємодії з державними органами. За 2 тижні роботи до центру звернулися понад 150 родин. Для проведення НМТО громада Харківської області підготували понад 40 пунктів тестування. Про це йшлося під час брифінгу за участі директора Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти Олександра Сидоренка. Для основної сесії НМТО у Харківській області створили 43 тимчасові екзамінаційні центри, які працюватимуть у 16 населених пунктах. Усі центри облаштовані в укриттях та забезпечені умовами для автономної роботи. Йдеться про резервне електроживлення, водопостачання, водовідведення, кондиціювання повітря та належні побутові умови. Це дає змогу продовжувати виконання завдань навіть під час повітряної тривоги. Для організації НМТ-2026 залучать понад 550 педагогів області. Для персоналу тимчасових екзамінаційних центрів уже провели серію навчально-методичних семінарів і тренінгів, наближених до реальних умов роботи. Основна сесія НМТ триватиме з 20 травня до 25 червня 2026 року, додатково з 17 до 27 липня. На міжнародних рейтингових змаганнях з веслувального слалому у Кракові харків'янин Архіп Крачко показав блискучий результат. 3-е місце – каяк-крос, 4-е місце – фінал каяк-кросу, 4-е місце у слаломі серед 85 учасників, і це найкращий результат серед українців. Також Архіп Крачко та Кирило Посадський відібралися на молодіжний чемпіонат світу, а Архіп увійшов до складу дорослої збірної України на етапі Кубка світу. Харків пишається своїми спортсменами. За даними Нацбанку України, 19 травня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 15 копійок, євро 51 гривня 41 копійка, польський злотий 12 гривень 11 копійок. 20 травня по Харкову та області очікується мінлива хмарність, подекуди можливі грози. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 17 градусів вночі до плюс 27 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, Служба інформації, Радіо Новолайн.
0: Регіональні новини.
2: Харків сьогодні.
3: Харківська тенісистка Еліна Світоліна виграла престижний міжнародний турнір у Римі. Як повідомили в Департаменті у справах сім'ї, молоді та спорту, у фінальному матчі почесна громадянка міста Харкова перемогла американську спортсменку Коко Гоф, здобувши перемогу у 3-му вирішальному сеті. Цей титул став 20-м у професійній кар'єрі Еліни Світоліної. Крім того, спортсменка вже втретє у своїй історії перемогла на кортах у Римі. Завдяки цьому результату українка піднімається на 7-е місце у світовому рейтингу.

0: спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня. Театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
1: Там, де усмішка, там є життя. Найсмішніша весна від легендарного дизель-шоу у твоєму місті. Харків, ми разом з вами 24 травня о 16 та 19 годинах. Все буде у Хнатопловстейдж. А квитки є на сайті internetbilet.ua. Святкове шоу «Живий звук».
2: Телефон рекламної служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
5: За народними прикметами, рясна роса цього дня вказувала не лише на врожай огірків, але й на хорошу погоду. А відсутність роси передвіщала дощ. Але якщо туман зранку, то дощу не буде. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 24 градуси.
6: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.

0: 18.01 в Україні.
1: Головне в деталях.
2: Україна вибачилась перед Естонією за дрон, який порушив її повітряний простір. У Китаї таємно навчали російських військових. У Генштабі підтвердили ураження нафтових об'єктів у Ярославській та Нижньогородській областях РФ. Міноборони впроваджує дрони та магнітометри для розмінування. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: У МЗС України вибачилися перед Естонією за інцидент із безпілотником, який сьогодні порушив повітряний простір країни. Про це повідомив речник зовнішньополітичного українського відомства Георгій Тихий. У відомстві наголосили, що такі випадки є ненавмисними та пов'язані з діями РФ, яка за допомогою засобів РЕБ перенаправляє українські дрони у бік балтійських країн. Наприкінці 2025 року Збройні сили Китаю таємно підготували приблизно 200 російських військових, які потім поїхали на війну проти України. Про це повідомив Reuters із посиланням на європейську розвідку та документи. Більшість із тих, хто пройшов навчання у Китаї – військові інструктори. У відомстві також ідентифікували кількох російських військових, які пройшли навчання в Пекіні. Після поїздки вони брали участь у боях у Запорізькій області та застосовували дрони з Криму. Сили оборони України сьогодні уразили нафтоперекачувальну станцію «Ярославль-3» у Ярославській області РФ. Напередодні українські бійці вдарили по нафтопереробному заводу «Лукойл Нижегород Нефтеоргсинтез» у Нижньогородській області. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ. У відомстві зазначили, що масштаби збитків від уражень цих двох об'єктів уточнюють. Окрім цього, Генштабі ЗСУ повідомили й про ураження командно-спостережного пункту армії РФ у районі селища Тьоткіне у Курській області. Удар стався 18 травня. Фахівці підрозділів розмінування Міноборони України опановують сучасні методи пошуку вибухонебезпечних предметів. Це безпілотні авіаційні комплекси та спеціальні магнітометри, які фіксують зміни магнітного поля Землі. Про це повідомили в Міноборони. У межах курсу військові відпрацьовують повний цикл роботи з безпілотними авіаційними комплексами. Ключовим елементом навчання є використання магнітометрів – високоточних приладів, що дозволяють сканувати поверхню Землі та виявляти вибухонебезпечні предмети без прямого контакту з ними.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 19 травня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 16 копійок, євро 51 гривня 44 копійки, польський злотий 12 гривень 11 копійок.
1: Про погоду.
2: 20 травня по всій Україні так само очікуються короткочасні опади. На півночі хмарно з проясненнями та місцями дощитиме. У повітрі до 28 градусів. На півдні прогнозують хмарну та дощову погоду. На термометрі плюс 24 в середньому. На заході від 9 до 22 тепла та опади. На сході буде хмарно з проясненнями та трохи дощитиме. І плюс 28. У столиці України від 14 до 25 тепла та короткочасний дощ завтра. На цьому все. Наступні новини буквально за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях. Заряджаємо, заряджаємо. Зранку до вечора.
3: Музика для твоїх вух. Це Нова Лайн.
4: Я знов надішлю тобі відео. Досить кумедне. Я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі. Повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки б.

0: 88.
1: Соціальна реклама.
2: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Алло, це служба порятунку нервів?
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Там, де усмішка, там є життя. Найсмішніша весна від легендарного дизель-шоу у твоєму місті. Харків, ми разом з вами 24 травня о 16 та 19 годинах. Все буде «Ухнатопловстейдж». А квитки є на сайті internetbilet.ua. Святкове шоу «Живий звук».
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Якщо що,
1: це Новолайн. Взагалі це Новолайн.
4: Якщо що.

0: Не можна ходити за водою чи за кавою. В українській мові ходимо по воду чи по каву.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Радіо Нова Лайн.
2: Додай весни ще більше.

щиро укриття. Зберігайте спокій та порядок. Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій.

0: Соціальна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
2: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням.
3: Увага! Сучасне забезпечення. Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій 098-104-24-65.
4: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
0: Соціальна реклама.

0: новий настрій – це лінія «Нова Лайн».
1: Можна укриття, перевірити стан помешкань та повертатись до них.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби російські окупанти завдавали ударів по Харкову та 5 населеним пунктам області. Начальник Харківської ОВА передав бійцям 3-го армійського корпусу Збройних сил України партію безпілотних авіаційних комплексів. Для проведення НМТ у громадах Харківської області підготували понад 40 пунктів тестування. Харківські веслувальники опинилися серед найкращих у Європі. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби російські окупанти завдавали ударів по Харкову та населеним пунктам Богодухівського, Ізюмського, Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів області. Зокрема, ворог атакував БПЛА Салтівський та Новобаварський райони Харкова. Транзитний евакуаційний пункт Лозові за добу прийняв 230 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 34 901 особу. На Південно-Слобожанському напрямку противник 7 разів атакував позиції наших підрозділів в районах населених пунктів Стариця, Вільча, Прилібка, Ветеринарний та в бік Гравського та Караїчного. На Куп'янському напрямку ворог атакував 5 разів в бік Курилівки, Петропавлівки, Ківшарівки та Новоплатонівки. Начальник Харківської ОВА Олег Синігубов у межах платформи «Юнайтед-24» передав бійцям 3-го армійського корпусу Збройних сил України партію безпілотних авіаційних комплексів. Чергова партія озброєння дозволить бійцям знищувати ще більше ворожих повітряних цілей. Бійці отримали безпілотні авіаційні комплекси, кожен з яких складається з наземної станції та 70 БПЛА. Загальна вартість партії – понад 33,4 мільйона гривень. У Харкові почав роботу центр підтримки родин військовослужбовців, де допомогу можуть отримати сім'ї зниклих безвісти, полонених та загиблих військових. Тут проводять психологічні заняття, групові зустрічі для родин військових, а також надають консультації з соціальних і юридичних питань, зокрема щодо оформлення документів і взаємодії з державними органами. За 2 тижні роботи до центру звернулися понад 150 родин. Для проведення НМТ у громадах Харківської області підготували понад 40 пунктів тестування. Про це йшлося під час брифінгу за участі директора Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти Олександра Сидоренка. Для основної сесії НМТ у Харківській області створили 43 тимчасові екзамінаційні центри, які працюватимуть у 16 населених пунктах. Усі центри облаштовані в укриттях та забезпечені умовами для автономної роботи. Йдеться про резервне електроживлення, водопостачання, водовідведення, кондиціювання повітря та належні побутові умови. Це дає змогу продовжувати виконання завдань навіть під час повітряної тривоги. Для організації НМТ-2026 залучать понад 550 педагогів області. Для персоналу тимчасових екзамінаційних центрів уже провели серію навчально-методичних семінарів і тренінгів, наближених до реальних умов роботи. Основна сесія НМТ триватиме з 20 травня до 25 червня 2026 року, додатково з 17 до 27 липня. На міжнародних рейтингових змаганнях з веслувального слалому у Кракові харків'янин Архіп Крачко показав блискучий результат. 3-е місце – каяк-крос, 4-е місце – фінал каяк-кросу, 4-е місце – у слаломі серед 85 учасників, і це найкращий результат серед українців. Також Архіп Крачко та Кирило Посадський відібралися на молодіжний чемпіонат світу, а Архіп увійшов до складу дорослої збірної України на етапі Кубка світу. Харків пишається своїми спортсменами. За даними Нацбанку України, 19 травня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 15 копійок, євро 51 гривня 41 копійка, польський злотий 12 гривень 11 копійок. 20 травня по Харкову та області очікується мінлива хмарність, подекуди можливі грози. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 17 градусів вночі до плюс 27 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, Служба інформації, Радіо Новолайн.
0: Регіональні новини.
2: Харків сьогодні.
3: За минулий тиждень російський агресор 24 рази атакував Харків. За словами міського голови Ігоря Терехова, ворог застосовував дрони різних типів, зокрема шахеди та молнії. Під ударами опинилися майже всі райони міста. Внаслідок обстрілів 46 людей дістали поранення, серед них 9 дітей. Ігор Терехов підкреслив, що під вогнем знову опинилася виключно цивільна інфраструктура. Житлові будинки, магазини, кафе, транспортні мережі та виходи з метро. Вибухові хвилі та уламки пошкодили десятки автомобілів, фасади будівель та університетські корпуси. Також мер зазначив, що минулого тижня повітряні тривоги в Харкові тривали 95 годин, що на понад 30% менше, ніж в області.

0: Спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня. Театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
1: Там, де усмішка, там є життя. Найсмішніша весна від легендарного дизель-шоу у твоєму місті. Харків, ми разом з вами 24 травня о 16 та 19 годинах. Все буде «Ухнатопловстейдж». А квитки є на сайті internetbilet.ua. Святкове шоу «Живий звук».
2: Телефон рекламної служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
5: За народними прикметами, рясна роса цього дня вказувала не лише на врожай огірків, але й на хорошу погоду, а відсутність роси передвіщала дощ. Але якщо туман зранку, то дощу не буде. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 24 градуси.
6: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.

0: Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок. Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок.
1: Там, де пісні розквітають в хіти.
0: Увага! Повітряна тривога.
2: Додай весни ще більше.
0: Просимо пройти до найближчого укриття.

кращого укриття, зберігайте спокій та порядок. Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття.

0: Україні 19 година. Головне в деталях. Підсумки.
1: ППО Естонії вперше збила безпілотник, що порушив повітряний простір країни. Президентці Молдови вручили Європейський орден заслуг. Україна атакувала НПЗ і нафтоперекачувальну станцію в Росії. Питання зниження мобілізаційного віку не розглядається. Українці можуть дізнатись про можливі власні обмеження на виїзд за кордон. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Сили протиповітряної оборони Естонії вперше збили безпілотник, який залетів на територію країни. Про це повідомили в Міноборони Естонії. За словами міністра оборони Хано Певкора, дрон було знищено над озером Вирцьярв на півдні країни. Речник МЗС України Георгій Тихий попросив вибачення в Естонії та всіх балтійських друзів за ненавмисні інциденти після збиття дрона на територію країни. Він додав, що РФ перенаправляє українські дрони до регіону за допомогою РЕБ. У Європарламенті президентці Молдови Маї Санду вручили Європейський орден заслуг. Цієї відзнаки удостоюють особистостей, які зробили вагомий внесок у просування європейських цінностей. Приймаючи відзнаку, Санду наголосила, що ця нагорода належить народу Молдови. Про це повідомило видання Newsmaker. Серед інших лауреатів – екс-канцлерка Німеччини Ангела Меркель, колишній президент Польщі Лех Валенса та держсекретар Ватикану кардинал П'єтро Паролін. Також почесним членом ордену став президент Володимир Зеленський. Українські війська атакували НПЗ «Лукойл» Нижньогородськ «Нафтаоргсинтез» у місті Кстово Нижньогородської області РФ. Там виникла пожежа, про це повідомив Генштаб ЗСУ. Це один із найбільших нафтопереробних заводів Росії. Він виробляє бензин, дизель та авіаційне пальне для російської армії. Також під ударом була нафтоперекачувальна станція «Ярославль-3» у Ярославській області РФ. Наслідки атак ще з'ясовують. Питання зниження мобілізаційного віку та запровадження обмеження виїзду чоловіків від 18 до 24 років за кордон не розглядається. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Павло Паліса. Він уточнив, що ці питання залежатимуть від ситуації на фронті. Також наразі не йдеться й про мобілізацію жінок. Паліса додав, що Міноборони працює над оновленням умов служби, які будуть однаковими для всіх і передбачатимуть більш привабливі умови контрактів. Держприкордонслужба України запустила сервіс «Особистий кабінет». Там українці зможуть самостійно та оперативно дізнаватися, чи є у них тимчасові обмеження на виїзд за кордон. Як пояснили прикордонники, це стосується саме тимчасових обмежень, накладених судом чи виконавчою службою, аліменти, штрафи, інші борги. Водночас обмеження на виїзд з України через воєнний стан перевіряються за окремими правилами та в кабінеті не відображаються.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 19 травня офіційний курс становив долар США 44 гривні 16 копійок, євро 51 гривня 41 копійка, польський злотий 12 гривень 11 копійок.
0: Про погоду.
1: 20 травня по всій Україні так само очікуються короткочасні опади. На півночі хмарно з проясненнями та місцями дощитиме. У повітрі до 28 градусів. На півдні прогнозують хмарну та дощову погоду, на термометрі плюс 24 в середньому. На заході від 9 до 22 тепла та опади. На сході буде хмарно з проясненнями та трохи дощитиме і плюс 28. У столиці України від 14 до 25 тепла та короткочасний дощ. На цьому все. Юлія Локтіонова, служба інформації Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях.
2: Радіо поки хід. Увага! Повітряна тривога триває.
0: Заряджаємо.
2: Залишайтесь в укритті.

0: условиях содержания. Получите убежище в Европе или по желанию попадете на обмен. В любом случае вы окажетесь в выигрыше. Действуйте. Пишите нам в Telegram или в WhatsApp по номерам +3 8093 688 68 88 или +3 8097 688 66 88.
1: Соціальна реклама.
2: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Алло, це служба порятунку нервів?
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Там, де усмішка, там є життя. Найсмішніша весна від легендарного дизель-шоу у твоєму місті. Харків, ми разом з вами 24 травня о 16 та 19 годинах. Все буде Ухнатопловстейдж. А квитки є на сайті internetbilet.ua. Святкове шоу. Живий звук.
1: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Новолайн.

0: В українській мові підводять очі олівцем, а підсумки підбивають або просто підсумовують.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.
2: Вітаю усіх на хвилі Нова Лайн ФМ. Нікіта Алексєєв або ж просто Алексєєв, відомий український співак, зараз у нашій студії для короткої розмови. Привіт тобі!
3: Вітаю, привіт.
4: Харків.
3: Привіт, місто героя, дуже радий бачити.
2: Ми теж дуже раді бачити тебе у нашій студії. Почнемо, певно, з того, чому, власне, нам вдалося зустрітися. Ти сьогодні у Харкові з концертом. Поділись, будь ласка, які у тебе очікування, власне, від цього концерту, від цього заходу?
3: Дуже радий приїхати, це вже добра традиція. Мені приїжджають в Харків або на мій день народження, або як сьогодні, за день до цієї події, так. І я саме так люблю святкувати. Взагалі, я ненавиджу цей день. От, але коли я проводжу або період, який перед цим проводжу на сцені, я щасливий, як ніхто, як дитина. От, і особливо, коли це відбувається у Харкові. Тому що я пам'ятаю, там, коли ми приїжджали перший раз, було там 3 роки тому. От ми приїжджали тоді, ну, всі знають, як важко було в Харкові, і були дуже вдячні. Глядачі казали, що от мало людей, хто до нас приїжджає, всі трошки, ну, я з ясних причин, зрозумілих нам. От, і я кажу, та навпаки, дякую вам за те, що ви приходите, теж не боїтеся. От, і для мене це теж важливо. От, тому я радий завжди, і думаю, що ми будемо цю тенденцію продовжувати. От, але подивимося, як то буде в майбутньому. Сьогодні буде класно. Сьогодні у нас солдаут. Знову, тому я радий.
2: Вау. А чому таке ставлення, власне, до свого дня народження? І як взагалі будеш святкувати ось таку дату красиву?
3: Не знаю, я взагалі в астрологію не вірю, але десь мені щось в тіктоці попалося, що у тельців так буває, що ми не любимо свій день. Але я потім подивився, що деякі кажуть, що ні, все гуд, тому не знаю, з чим це пов'язано, може з темпераментом. От. Я десь вже як, ну, з 25 років не святкую, це вже виходить. Ну, досить довго. Але завтра доведеться, тому що мої друзі вже мене так
5: ставили перед фактом. Увага! Повітряна тривога триває.
3: Треба
5: залишайтесь в укритті, зберігайте спокій та порядок.
3: Хлопців, навіть з якими спілкувався у школі.
2: Ого!
3: От, да. Ну, нас буде небагато, там така група друзів моїх таких найближчих, яких я довго знаю. Тому доведеться вже. Чесно скажу, змусили.
2: Змусили. Святкувати свій день народження. Да, дожилися вже.
3: Подивимося, як воно буде. От. Але я впевнений, що якби не сьогоднішній концерт, то я точно би відмовився. А так, все-таки я вирішив, що якщо сьогодні я дарую людям свято, сподіваюся, що все буде класно, впевнений, що так і буде. От, то я впевнений, що і завтра може бути і весело. Хоча навряд. Я себе знаю.
2: Я сподіваюся, що це свято пройде якнайкраще, і я сподіваюся, що, можливо, саме цей день народження змінить твоє ставлення до цього дня. Але давай поговоримо також і про твою творчість, бо у тебе справді величезний творчий доробок і дуже багато гітів. Яке з твоїх пісень на концертах зазвичай ось публіка жадає найбільше? Можливо, з чим кличуть на біс? Алексєєв, виходь ще!
3: Я сам вирішую, що ми будемо співати. Минулого року ми співали «Як ти там» на біс. Цього року я ще не придумав. Ми подивимося, чи взагалі будуть клики. Це теж завжди питання, але то я жартую, кличуть, якщо чесно, завжди. От, пісні, ну, напевно, як ви правильно сказали, ті, що мають таку позначку, як «Піт».
2: «Піт», так.
3: От, да, вони, напевно, подобаються більше. От, але що, чому я радий, що завжди отак буває, і в тому числі на харківських концертах, я завжди дивлюсь, тому що в мене дуже часто буває таке, що я вперше свою нову пісню вживу співаю саме тут. От, і воно так дивно, коли пісня там умовно вийшла там тиждень тому, чи 2 тижні тому, а дивлюся, вже там стоять дівчатка в першому ряду, співають, знають слова. Я думаю, господи, хоч би мені не переплутать, бо я ще не сильно вивчив, бо люди тут знають, одразу зрозуміють, що я неправильно щось заспівав. От, тому, да, є такі штуки.
2: А сьогодні буде якась прем'єра, чи все ж таки поки найсвіжіша композиція з доробку, це саме композиція «Кораблі»?
3: Так, так, так і є. От, ну, для мене це теж, можна сказати, прем'єра, тому що саме на сольному такому концерті вперше я її заспіваю сьогодні. От, вперше вона опинилась в моїй програмі. Так, я її співав там на презентаціях раніше, от, на невеличких виступах. От, так що були такі невеличкі репетиції, скажімо так. От, а зараз уже на моєму сольному концерті вона прозвучить вперше, тому можна сказати, що це така, ну, навіть не умовно кажучи, але, ну, прем'єра.
2: Прем'єра. Обов'язково ця композиція пролунає і у нас на радіохвилі Нова Лайна. А можеш розказати також про те, про що взагалі ця композиція свіженька?
3: О, я так завжди переживаю, щоб це не було нудно розказувати про те, як була написана ця пісня, який у неї зміст.
2: Мені здається,
3: знаєте,
2: дуже цікаво.
3: Мені здається, знаєте, що краще один раз послухати, як, знаєте, один раз побачити, ніж то раз почути. Те саме, краще один раз послухати пісню, ніж то раз почути від її автора чи виконавця, про що саме ця пісня. Але я вам розкажу так трошки про неї, за що вона мені подобається. За те, що от я вперше за довгий час почув, тому що мені часто присилають матеріал, і я вперше почув таку пісню ненадуману, знаєте, де от... Авториня, її звуть Олена Мельник, вона так от прописала, написала простими словами про головне, про те, що болить у нас у багатьох людей, про те, що зараз, на жаль, дуже багато трагедій у нас, от, але не дивлячись на це, маємо йти вперед, відшукувати от то саме світло наших маяків, яке осяють нам наше, ну, майбутнє і сьогодення. От. І за це вона мені сподобала, що не було якихось таких от хуків і пафосу, да, би правильне слово знайшло. От така хороша, грамотна, красива лірика у всіх сенсах, і в плані мелодичному, і врешті. Тому от за це вона мені сподобалась.
2: Дуже чуттєва, насправді, ця композиція. І подивилася я, і послухала і композицію, власне, вже філософський такий у неї є підтекст, і вона така, дуже багато там є питань. І окрім цього, подивилася кліп. У ньому ми бачимо тебе в більш такому класичному вже для Алексєєва образі. Темне волосся, такий монохромний лук, і, ну, власне, лірична композиція. Скажи, це повернення вже до витоків після експерименту, або ти знову плануєш повернутися в більш енергійне, яскраве таке амплуа, там, з білявим волоссям, умовно?
3: Я не можу вам сказати про волосся, тому що я вже в цьому плані не експериментувався. От, але те, що будуть музичні у мене пошуки нового якогось свого амплуа, це безумовно, тому що нарешті, ну, і можна сказати, що я вже дослужився до того, що я можу робити все, що захочу.
5: Залишайтесь в укритті.
3: І мені це подобається. Це не значить, що коли я писав ті хіти і випускав, вони мені не подобались. Ні, це був теж класний період мого життя. От, і зі мною були супер люди, які мені допомагали створювати цю музику. От, зараз новий етап мого життя. І я буду писати, безумовно, в жанрі, який дав мені зелене світло і можливість виходити на велику сцену. От, але при цьому я, звісно ж, буду експериментувати. Мені це подобається. Я від цього кайфую, і мені здається, так треба жити.
2: Ну, а от якщо порівнювати, скажімо так, я розумію, що для виконавця кожна його композиція – це як маленьке дитя, але ось якщо порівнювати там твої хіти минулих років, наприклад, те ж саме «П'яне сонце» або там «А я пливу» з якимись більш танцювальними композиціями, типу «Дівчино» або там «Наодинці танці», ось наразі, що в твоєму настрою тобі подобається більше?
3: Ви можете мені не повірити, от, але я скажу чисту правду. Мені всі ці пісні подобаються, але по-різному. І все залежить від стану, в якому ти знаходишся, коли співаєш ту чи іншу композицію, і від задачі, яка стоїть у тебе на концерті. То якщо ми кажемо так про якісь більш духовні, нематеріальні речі, то, звісно, от ліричні композиції, типу «П'яного сонця» чи «Океану ми стали», вони заводять тебе в такий медитативний стан. От, і ти, ну, якось намагаєшся, ну, зіштовхнутися, да, налаштувати зв'язок з глядачем невербальним шляхом, щоб твій голос прям потрапив прямо в серце, якось полікувати їх душу, знаєте, їх думки. От, якщо ми говоримо про якісь швидкотемпові пісні, по типу так, да, «Наодинці танці» чи «Дівчино», вони теж мають подібну задачу, тому що вони дають класний настрій. От. Але, ну, вони в концерті саме для того, щоб він не був нудним, щоб в нього була драматургія, щоб люди могли повеселитися, порадіти, потанцювати. Тому не можна сказати, який жанр, драма чи комедія кращий, правильно? Головне, ну, як ти в ньому себе почуваєш, і наскільки професійно, і наскільки в духовному плані ти це занурюєшся. Боже, що зі мною таке, що виспався?
2: Дуже філософські думки.
3: Тому якось так.
2: Ну, це, в принципі, зрозуміло, насправді, що і має бути і весела музика, і має бути і така і більш філософсько-сумна композиція для того, щоб, власне, в концерт був таким яскраво-контрастним. Давай поговоримо також про ось що. Твій тур Канадою вже цього літа. 4 міста в ньому, наскільки я знаю, зокрема Торонто.
3: Да.
2: Що там буде, що там буде особливого? Можливо, для наших слухачів за кордону це також буде цікаво.
3: Да. По-перше, я їду в Канаду на свій перший тур, це вже особливо для мене круто, тому що я там ніколи не бував, і це класно. Я знаю, що там дуже багато наших людей, і вони шукають можливості зустрітися одне з одним і послухати музику рідною мовою. От, тому я дуже радий, що я там буду. От, що особливого ще, окрім цього? Ну, можливо, до цього часу ще вийде декілька або одна пісня, з'явиться ще якісь, да, нові фарби. От, але насправді ми дуже раді долучитися до цієї можливості зв'язку з нашими людьми, які знаходяться далеко від домівки, і принести їм трошки частину дому, от, і об'єднатися з ними там, познайомитися і з їхньою культурою, так? От, яка теж там є, вона теж українська, так, але зі своєю специфікою, виходячи з локації, де вони знаходяться. Ну і найголовніше, це те, що ми будемо допомагати Збройним силам на цих концертах.
2: Це дуже
3: це
2: важливо.
3: Теж дуже важлива особливість.
2: А в які ще міста або країни хотів би приїхати зі своїми концертами, або, можливо, вже плануєш?
3: Планую, але, знаєте, розкажи про свої плани.
2: Тому
3: поки що. От в це якраз я трошки вірю.
2: Будемо слідкувати тоді за усіма оновленнями у тебе в Інстаграмі, у тебе в інших соцмережах. І дуже дякую тобі за цю розмову, за те, що поділився своїм настроєм з нами. Друзі,
3: дякую вам.
2: Олексій був у нас в гостях. Ще раз тобі дуже дякую. Бажаю вдалого концерту сьогодні, надалі в інших містах України, ну і натхнення, і творчого процвітання.
3: Дякую, дякую. Вам був теж дуже радий завітати. До нових зустрічей. Друзі, будь ласка, місто Харків, бережіть себе, будь ласка, це непростий час. Я впевнений, що
5: Увага! Повітряна тривога триває.
3: Станеться,
5: залишайтесь в укритті,
3: в мирі, злагоді,
5: зберігайте спокій та порядок.
3: І в цілому будемо процвітати як країна. От, я всіх люблю, всіх обіймаю. Будь ласка, бережіть себе.
2: Будемо вважати ці слова майже пророчими.
3: Дай Бог.
2: З вами була Арджена. До нових зустрічей на хвилі радіо Нова Лайн ФМ.
1: Це Нова Лайн.
0: Лінія хітового настрою. Це Нова Лайн.

0: Спеціальна реклама.
1: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
3: Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.
0: Реклама. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Понеділка по п'ятницю з 13 до 17.
4: Денний драйв на Нова Лайн.
0: Кожна пісня розповідає.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові відкрили новий диспетчерський центр служби 1562. Участь у заході взяли представники організації партнерів, які повністю профінансували облаштування локацій в безпечному просторі. Так, програму розвитку ООН в Україні спільно з урядом Бельгії передали сучасне IT-обладнання та зарядні станції. Завдяки цьому диспетчерська служба може стабільно працювати навіть в умовах підвищеного навантаження та перебоїв з електропостачанням. Також до створення центру долучилася спільнота українських айтівців Харків IT-кластер та офіс реформ Харкова. Як зазначив перший заступник мера Олександр Новак, під час війни служба стала ключовим інструментом комунікації між містом і харків'янами. Саме тому було ухвалено рішення про її реорганізацію та посилення роботи.

0: погляди та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня. Театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
1: Там, де усмішка, там є життя. Найсмішніша весна від легендарного дизель-шоу у твоєму місті. Харків, ми разом з вами 24 травня о 16 та 19 годинах. Все буде «Ухнатопловстейдж». А квитки є на сайті internetbilet.ua. Святкове шоу «Живий звук».
2: Телефон рекламної служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
5: За народними прикметами, рясна роса цього дня вказувала не лише на врожай огірків, але й на хорошу погоду, а відсутність роси передвіщала дощ. Але якщо туман зранку, то дощу не буде. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 24 градуси.
6: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
7: Заряджаємо зранку до вечора.

0: про людину сердиту або в поганому настрої, кажуть: на неї гець напав, або якась муха її вкусила.
1: Хітового настрою. Це Нова Лайн.

0: Додай весни ще більше.
1: Ти пам'ятаєш, як були щасливі, раділи сонце так.

0: Україні 20 година. Радіо Нова Лайф. Головне в деталях. Підсумки.
1: ППО Естонії вперше збила безпілотник, що порушив повітряний простір країни. Президентці Молдови вручили Європейський орден заслуг. Україна атакувала НПЗ і нафтоперекачувальну станцію в Росії. Питання зниження мобілізаційного віку не розглядається. Українці можуть дізнатись про можливі власні обмеження на виїзд за кордон. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Сили протиповітряної оборони Естонії вперше збили безпілотник, який залетів на територію країни. Про це повідомили в Міноборони Естонії. За словами міністра оборони Хано Певкора, дрон було знищено над озером Вирцьярв на півдні країни. Речник МЗС України Георгій Тихий попросив вибачення в Естонії та всіх балтійських друзів за ненавмисні інциденти після збиття дрона на територію країни. Він додав, що РФ перенаправляє українські дрони до регіону за допомогою РЕБ. У Європарламенті президентці Молдови Маї Санду вручили Європейський орден заслуг. Цієї відзнаки удостоюють особистостей, які зробили вагомий внесок у просування європейських цінностей. Приймаючи відзнаку, Санду наголосила, що ця нагорода належить народу Молдови. Про це повідомило видання Newsmaker. Серед інших лауреатів – екс-канцлерка Німеччини Ангела Меркель, колишній президент Польщі Лех Валенса та держсекретар Ватикану кардинал П'єтро Паролін. Також почесним членом ордену став президент Володимир Зеленський. Українські війська атакували НПЗ «Лукойл» Нижньогородськ «Нафтаоргсинтез» у місті Кстово Нижньогородської області РФ. Там виникла пожежа, про це повідомив Генштаб ЗСУ. Це один із найбільших нафтопереробних заводів Росії. Він виробляє бензин, дизель та авіаційне пальне для російської армії. Також під ударом була нафтоперекачувальна станція «Ярославль-3» у Ярославській області РФ. Наслідки атак ще з'ясовують. Питання зниження мобілізаційного віку та запровадження обмеження виїзду чоловіків від 18 до 24 років за кордон не розглядається. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Павло Паліса. Він уточнив, що ці питання залежатимуть від ситуації на фронті. Також наразі не йдеться й про мобілізацію жінок. Паліса додав, що Міноборони працює над оновленням умов служби, які будуть однаковими для всіх і передбачатимуть більш привабливі умови контрактів. Держприкордонслужба України запустила сервіс «Особистий кабінет». Там українці зможуть самостійно та оперативно дізнаватися, чи є у них тимчасові обмеження на виїзд за кордон. Як пояснили прикордонники, це стосується саме тимчасових обмежень, накладених судом чи виконавчою службою, аліменти, штрафи, інші борги. Водночас обмеження на виїзд з України через воєнний стан перевіряються за окремими правилами та в кабінеті не відображаються.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 19 травня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 16 копійок, євро 51 гривня 41 копійка, польський злотий 12 гривень 11 копійок.
0: Про погоду.
1: 20 травня по всій Україні так само очікуються короткочасні опади. На півночі хмарно з проясненнями та місцями дощитиме. У повітрі до 28 градусів. На півдні прогнозують хмарну та дощову погоду, на термометрі плюс 24 в середньому. На заході від 9 до 22 тепла та опади. На сході буде хмарно з проясненнями та трохи дощитиме і плюс 28. У столиці України від 14 до 25 тепла та короткочасний дощ. На цьому все. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях. Радіо Нова.

0: Социальна реклама.
1: Российский солдат, запомни, это не твоя земля. А значит, тебе здесь никогда не будут рады. Но и в твоем доме тебя тоже не ждут. Поэтому твой вариант – выжить. Добровольно сдаться в плен, где о тебе позаботятся. Проект «Хочу жить» как раз создан для спасения военнослужащих РФ. Ищи нас в Телеграме и свяжись через чат-бот «Как сдаться». Или же звони по номерам +3 8093 688 68 88 или +3 097 688 66 88. Телеграм и WhatsApp. Знай, твое будущее только в твоих руках.
0: Соціальна реклама. Повітряна тривога.
2: Просимо. Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Порядок.
4: Увага! Алло! Це служба порятунку нервів!
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Там, де усмішка,
8: там є життя.
7: Найсмішніша весна
8: від легендарного дизель-шоу
7: у твоєму місті. Харків, ми разом з вами 24 травня о 16 та 19 годинах.
8: Все буде Ухнатопловстейдж.
7: А квитки є на сайті
8: internetbilet.ua.
7: Святкове шоу. Живий звук.
9: Телефон рекламної служби у Харкові
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Якщо що,
9: це Новолайн. Взагалі це Новолайн.
5: Якщо що.

0: Спеціальна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
2: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй. 098-104-24-65.
3: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
0: Соціальна реклама.

0: спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня. Театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
1: Там, де усмішка, там є життя. Найсмішніша весна від легендарного дизель-шоу у твоєму місті. Харків, ми разом з вами 24 травня о 16 та 19 годинах. Все буде «Ухнатопловстейдж». А квитки є на сайті internetbilet.ua. Святкове шоу «Живий звук».
2: Телефон реклами служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Тримайся лінії хітового настрою.
5: Нова лайф.

0: Українською при висловлюванні думки замість фрази «я рахую» кажемо «я вважаю», «я думаю», «я гадаю».
1: Весна тут. Давай весну гучніше. На Новалайн.

Життя не жарти, але жарти завжди про життя. Поганому настрою наш дідусь Каскар завжди покаже зуби. Всі три зуби. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на 0,3.

0: мікрофону, затишній студії, тож сідайте зручненько, до мене близенько, казка починається.
1: Казки для дорослих на Новолайн розповідає дідусь Тризуб.
0: Сьогодні ми послухаємо з вами казку «Чарівні листи до святого Миколая». Жили-були мама, синок Тимко та донька Олівія. Вони були сумні, адже діти вже не вміли писати, але дуже хотіли написати листа святому Миколаю. Мама зрозуміла це, посміхнулася і на бажання діточок сказала: «Діти, давайте подумаємо, як нам передати лист святому Миколаю від вас». Тимко подумав і вигукнув: «Мамо, а чому б нам не намалювати лист?» «Лист із малюнками? Звучить чудово. А що ми намалюємо?» — відповіла мама. «Санчата та великі пазли із зайчиками», — весело сказала Олівія. Так вони взяли аркуш паперу, фарби та олівці. Тимко малював санчата, а Олівія прикрашала аркуш веселими зайчиками. Малюнки вийшли як справжнє чарівне свято. Потім діти поклали свої листи під подушку та сказали: «Святому Миколаю ми обіцяємо бути слухняними». На ранок, коли діти прокинулися, вони відразу ж поспішили перевірити свої листи. Під подушкою Тимко знайшов великі пазли, а біля ліжка Олівії вона знайшла маленькі санчата. «Ого! Святий Миколаю впізнав наші малюнки і подарував нам чудові речі!» — радісно сказав Тимко. «Так, адже ми були слухняними, як обіцяли мамі», — додала Олівія. Так діти зрозуміли, що святий Миколай завжди чекає на листи чемних діток, а подарунки від нього приносять радість і веселий настрій. З того часу Тимко та Олівія завжди пам'ятатимуть, що слухняність – це ключ до чарівних подарунків від доброго чарівника святого Миколая.
1: Отже, правда це чи казка? Правда в тому, що це казка. Від дідуся Тризуба на Новолайн.
0: Ось і все, мої любі. Гарненьких та різнокольорових снів вам. Зі святами вас. Відпочиваємо. Зустрінемося завтра.
1: Казки не брешуть, а жартують про реальне життя. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн щовечора о 20:50. Повертаємось туди, де сонце яскравіше, трава зеленіше, а музичні хіти були гучніше. Флешбек. Там, де народжувались супер.

Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Новолайн. Дочекайся, ще поностальгуємо. Навесні хіти розквітають ще яскравіше. На радіо Новолайн.

0: на Nova Line.
1: Усім привіт! З вами RJ Анна і програма «Прослушка», де щодня ми оглядаємо музичні новинки. На черзі новий трек від гурту «Онука» під назвою «Десна». «Онука» вже давно відомі своїм особливим стилем – поєднанням електронної музики з українськими народними мотивами та інструментами. Саме завдяки цьому звучання гурту легко впізнати серед інших. Нову композицію «Десна» Ната Жищенко створила разом зі своїм чоловіком – продюсером Євгеном Філатовим, більш відомим як «The Mannequin». І цього разу артисти вирішили не ускладнювати та випустити трек без важких сенсів. Композиція «Десна» просто про радість життя. Про кінець лютої зими для всіх українців та місце сили. Для гурту «Онука», звісно, про берег річки Десна. Тож, нумо слухати!
0: Прослушка. Прослушка на Nova Line.

0: Служка на Nova Line.
1: На відміну від багатьох представників української музичної індустрії, гурт «Онука» вирішили створити трек не про печальні реалії, а скоріше навпаки – відволікти від них позитивним треком «Десна». У композиції ми почули фірмовий електронний звук «Онуки» та хоч ненадовго відчули ту саму легкість життя. Це є головною фішкою муз-роботи та вже привертає увагу широкої аудиторії слухачів. Це ж була програма «Прослушка». Ще почуємось!
0: Прослушка. Прослушка на Nova Line. Nova Line.

Nova Line. Is anybody out there?

0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Привіт усім! З вами Альона Катіон, і сьогодні поговоримо про різницю між словами «військовий» та «воєнний». Розібратись у питанні допоможе Юлія Локтіонова. Як пояснює мовна експертка Ксенія Угненко, в українській мові є такі слова-пароніми. Вони майже однакові, але ключове слово «майже». І ця різниця в кілька літер змінює значення. Наприклад, «військовий» і «воєнний». Майже однакові слова, які мають різне значення – і плутати їх не варто, бо вони про різне. Військовий – про військо, армію, воєнний – про війну. Тому кажемо «військова форма», «військові традиції», але «воєнний стан», «воєнний злочин». Дякую, Юлія, за такі деталі. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі «Нова Лайн ФМ». Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.
2: Увага! Повітря.

В Україні друга година. Заряджаємо зранку до вечора.

0: триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.
1: Давай!

0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи після плата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Добрий день, з вами Альона Катіон. У цьому випуску пропоную звернути увагу на правопис. Пояснити візуальний аспект на слух допоможе Юлія Локтіонова. Отже, часто бачу поширену помилку здебільшого в соцмережах у написанні прийменника «с». Його вживають неправильно.
2: Розумію твій біль і наведу простий приклад для запам'ятовування. Префікс «с» пишеться перед приголосними, які є у фразі «кафе птах». Тобто сказати, сфотографувати, спіймати, створити, сховати. В інших випадках вживаємо префікс «з» або «зі» – зловити, зчепити, зіскочити. А ще додам, що в українській мові немає сполучника «с». Він є тільки у російській мові. Ми використовуємо прийменник «з», щоб не плутати грішне з праведним.
1: Юлія, щиро дякую за таку пізнавальну інформацію. Нагадаю, що це була програма «Мовний патруль». Слухати її можна щодня на хвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно. Radio Station Nova Line.